0: radio.
1: Eta, ta.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.
3: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo keš, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, e moj ne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, panjine, trule, kobile, a sada klinci samo bulje, svi u mobilne, u moje vreme glumci,

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play Soft.

E sad će... Oh, yeah.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah ITHS.edu.rs.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
3: Kad se

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
2: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre, samo 619,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Miley Cyrus, but don't forget about me. Younger You. Playlista subotom od 12.
6: Glasajte što pre

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: za vaša idealna jutra.
1: Svakog radnog dana.
0: Play jutro.
1: Od 7 do 10.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Divno je videti vas, čuti vas nešto, pošto vas ni ne vidimo.
3: To bi oni trebali nama čujemo, da kažu.
2: Recite vi to nama na 066-880-2020 Viber ili SMS. 6 sati i 59 minuta, ponedeljak, 4. maj. Vreme je za Play jutro sa Violetom.
3: I Lukom. I došli smo jedan minut ranije, jer prošle nedelje nismo radili jedan dan, a ni one tamo, a ni one pre nje, pa evo,
2: ne, ne,
3: dobili
2: jedna
3: ste...
2: između je bila cela, mada ja nisam
3: nije,
2: radio
3: nije, nismo, jest, ni ti jest. Nisi došao jedan
2: čekaj,
3: dan,
2: prethodno.
3: Ja nisam došla. Dok se mi sračunamo, evo vama najbolje
2: na
3: muzike. Taylor Swift i The Fate of Ophelia slušamo odmah nakon pesme I Think I'm Addicted.
2: Dobro jutro.

0: Ofelija. 7 sati i 6 minuta i dalje, ponedeljak 4. maj, sunce sija, bit će i toplo danas, maksimalna dnevna temperatura 24 i 25 stepeni. Ono što me raduje je da ćemo sutra najzad doći otprilike, ne baš do 30, ali tu 27-28.
1: Da, bio je i lep vikend, osunčan definitivno, ali nije bilo toliko baš toplo koliko sam ja očekivala da bude.
0: Duvalo
1: no,
0: je.
1: Nije bar bilo kiše.
0: Da, nije bilo kiše, kako smo se nadali, super smo se proveli za 1. maj, ali tek ćemo super da se provodimo ovog proleća koje ovako na terenu tek treba da počne.
1: Ja jedva čekam da završimo sa ovim uključenjima za ovaj sat, pa da mi ispričaš kako si ti proveo ovaj produženi vikend. Od 14. do 24. maja, ne izvini, moram
0: pa
1: sad da radim.
0: Pa interesantnije od toga sigurno.
1: Moram da radim, izvini.
0: Ajde.
1: Na Kalemegdanu se održava Burger Festival, Beogradski Burger Fest. Idite i probajte različite vrste burgera i odaberite koji je to ove godine najbolji. 23. maja od 16 časova pa sve do 19 sati u Goethe institutu biće održana razmena odeće i knjiga, a organizovana je i radionica šivenja. Međutim, pred 23. maja ću vas još jednom podsjetiti na ovo. E sad, za filmoljupce, od 14. do 17. maja Jugoslovenska kinoteka organizuje Dane slovenačkog filma, a takođe je i 19. Beldox od 20. do 26. maja i ulaznice su dostupne na sajtu www.beldox.rs. A za one koji vole dobar elektrozvuk, 9. maja dolazi Jane Fitz u Karmakomu. Eto, Luka, završila sam, bilo je brzo.
0: Sjajno, Violeta, svaka čast. Sve ono najbitnije ste čuli od kulturno-umetničkih i ostalih dešavanja za uzdizanje pa sopstvene ličnosti.
1: Duha,
0: da, duha. Duha, može i duha. A što se najbolje muzike na talasima Play Radija tiče, u narednim minutima uzdižemo se uz Weekenda, Playboy Cartija i Madonu, Popular, i Demi Lovato, ona doživljava neku renesansu na playlisti. Sada je na 4. poziciji sa pesmom Here All Night.

0: Još jednom dobro jutro iz Play studija, vreme je za sportski pregled, da vidimo šta se to dešavalo ovog vikenda. Za početak jedan aplauz za Tijanu Bošković, najbolju odbojkašicu ma svih vremena, i to može da dokaže i na papiru. Ona je sinoć sa turskim Vakif Bankom došla do titule Lige šampiona i sada u svojoj vitrini ima sve sem jednog odličija, onog najzlatnijeg sa olimpijskih igara, a sve ovo ostalo, evropsko, svetsko prvenstvo, svakojake lige, kupovi, nacionalna takmičenja, kontinentalna, apsolutno sve ima Tijana Bošković, tako da još jednom aplauz za nju. Idemo dalje, vreme je za aplauz za Violetu. Kakav Šabac, kakav Vašar? Šabac odličan, a za Vašar još ne znam, jer me Violeta nije vodila. Vaterpolisti Šabca napravili su iznenađenje u revanš utakmici polufinala Superlige Srbije i u gostima savladali moćni Novi Beograd. Bilo je 19-18 sinoć. Majstorica je na programu u sredu u Šabcu. Hoćemo li u Šabac na vaterpolo?
1: Pa možemo da idemo i na vaterpolo, pa na Vašar, pa kod Čikarajka na sladoled.
0: Kaže se hoćemo. A u drugom polufinalu nije bilo drame ni blizu. Kragujevački Radnički pobedio Crvenu zvezdu i u drugoj utakmici bilo je 24-8. A u košarkaškoj Superligi Srbije četvrtfinale, tu se Crvena zvezda uspešna, moj Zlatibor se Lavovski borio, izborio majstoricu, ali sinoć u Beogradu 116-62. Večeras, odnosno od 5.45, Mega FMP, završni turnir Superlige Srbije. Što se košarke tiče, održat će se u Nišu krajem ovog meseca od 29. do 31. maja. Prelazimo na tenis. Dušan Lajović ovog jutra započinje kvalifikacije na Mastersu u Rimu. Na krilima, što se kaže, dobrog rezultata iz Madrida, tamo prošao kvalifikacije i prvo kolo glavnog žreba, pa neka i u Rimu bude bar tako. Što se fudbala tiče, malo i on na začelju sportskog pregleda. Bilo je svačega ovog vikenda, ali iskreno nisam pratio, život znate, dešavalo se, da. Znam samo da je Barcelona, odnosno da nije još overila titulu u Španiji, ali evo sad će, samo što nije, i da je u nekada derbiju sezone Manchester United pobedio Liverpool sa 3-2, tamo opasna borba za plasman u Ligu šampiona. To je to, Violeta, zadovoljna?
1: To je bio sport, a sada muzički pregled. Slušamo Jade i Church odmah nakon Artemasa i I Like the Way You Kiss Me.

0: U kafu na prljave zube. Užas, to je kao da si popio sve te bakterije koje su ti u zubima.
1: A onda sa druge strane nekako razmišljaš, čekaj, operem zube i odmah uzmem, pijem kafu, pojedem doručak. Znam. Da li oprati zube i pre ili posle? I posle, pardon.
0: Apsolutno, duplirajte pranje zuba bolje nego da prvo jedete i pijete kafu na te prljave zube.
1: Kažu da se tokom spavanja toliko bakterije, čega već nakupi u ustima, da ukoliko popijete kafu, pojedete nešto pre nego što operete zube, sve te bakterije jer je zapravo spuštate u vaše tijelo, tako da
0: mislim, slušajte mene, ja sam zubna tehničarka.
1: I sa stručne strane, apsolutno tačno. Generalno trebalo bi da se doručkuje od 6 do 10 ujutru, to također kažu stručnjaci, u tom smo periodu. Mi vas pitamo šta je za vas savršen doručak, a posle ćemo tokom emisije već da vam postavimo i ova neka potpitanja, pranje zuba, šta tačno jedete, to je pitanje šta je za vaš savršen doručak, nego kada tačno jedete i možete li to da prvo ovo pa ono.
0: I bilo bi dobro da nam pošaljete neke doručke ovde, da mi odradimo ovaj sada popularni taste test.
1: Dajte, pošaljite i fotografije, možeš ti Violeta na Instagramu da napraviš neki kolaž.
0: Ajde, napravit ću
1: kako
0: kolaž.
1: Kako me je pogledala čim sam izgovorio da bi mogla nešto, da, ne bi ja ništa mogla. 066-880-2020. Vi ćete svakako tu i na Viber i na SMS slati šta je za vas savršen doručak. Kod Violete, čuli ste,
0: učestvujete
1: u kolažu.
0: Ako hoćete, adresa vam je playradio.rs Instagram profil, a sad slušamo Meghan Trainor i Still Don't Care odmah nakon Liki Li i Lucky Again. Znate već, Vivaldi.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Znate.

0: Šta čini idealan doručak?
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: To prvo što ti rekao, brate moj.
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stari uradi, da.
0: Zavata od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli. Stoji na stolu.
2: Ha!
0: Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima, sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer. Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Sideways. Playlista. Subotom od 12.
3: Glasajte što pre.
1: Play. Najviše hitova na celoj skali.
3: Radio.
1: Najbolja muzika. Sada.
4: Tačno je 7:48.
3: Tačno vreme. Donosi ti.
5: ITHS i ITS. Srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Premijer Đuro Mačuti izjavio je uoči 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu da će se Srbija i na ovom samitu predstaviti kao vojno neutralna država koja gradi bilateralne odnose sa brojnim zemljama. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno je 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni program i danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja.
3: Sport.
4: Trener Toronto Raptorsa Darko Rajaković izjavio je da je ponosan na svoj tim nakon ispadanja iz play-offa, kao i da je ekipa napravila dobar temelj za napredak u budućnosti. Toronto je u 7. utakmici prve runde play-offa istočne konferencije izgubio od Clevelanda i završio sezonu.
3: Vreme.
4: U Srbiji će nakon hladnog jutra ponegde sa slabim prizemnim mrazom u toku dana biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 26 stepeni.
3: Vremensku prognozu donosi ti
5: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
4: Autoput E80 na oko 1 km od petlje Bela Palanka u smeru ka Nišu na snazi je obustava saobraćaja zbog vozila koje se zapalilo. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
3: Stanje na putevima donosi vam
5: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Slavimo svako jutro sa vama. Ne pitamo šta.
1: Svakog radnog dana.
0: Play jutro.
1: Od 7 do 10.
2: Najbolja priča sada i doručak od 7 do 10, odnosno kao što smo već utvrdili, stručnjaci kažu trebalo bi doručkovati od 6 do 10, ali to zavisi od toga kada ustajete.
3: Ako ustajete kao mi u 15 do 6, od taman u 6 može da se jede.
2: Pa u tvom slučaju definitivno Violeta, u mom slučaju tamo negde oko 2-3. Ja u potpunosti preskačem doručak, tako da sam ja za ovu temu u potpunosti nestručan.
3: Da, neverovatno mi je kada čujem da neko preskače doručak, za mene je to najbitniji i najlepši obrok u toku dana. Ostatak tipa to užina, ručak, večera, to me ne zanima, može šta god da bude.
2: Najlepši obrok,
3: htio sam reći
2: braka, najlepši obrok dana je definitivno onaj pre spavanja kada se u potpunosti opustiš. Ovo kad se probudim, ne mogu dođem sebi 6 sati, ti receptori za hranu mi još ne rade, mogu na silu i reći ću vam šta mogu na silu, ali hajde da čujemo pre svih vas koji volite da doručkujete, šta je to za vas savršen doručak. 066-880-2020, Viber ili SMS, fotografije kod Violete na Instagram Play Radio RS, a najbolja muzika ovde na talasima Play Radio, Lady Gaga, This Is i
3: Linkin Park, In The End.

0: Ako se do sada niste razbudili, sad definitivno jeste. Bila je to Lady Gaga, slušali smo Disease, tačno u 8 sati i 10 minuta ovog ponedeljka, 4. maja. Ok, doručak, najbitniji obrok dana, voleli ga mi ili ne, to je jednostavno tako. Doručak stvarno ne bi trebalo da preskačete, ja kad vam kažem. A kako bi on trebalo da izgleda, to je pitanje. Da li treba da bude jak doručak, kao što je slučaj na našem podneblju, evo recimo tigar, kaže ovako, dva jaja na oko, rovita, 4-5 hrskava parčeta slaninice, ajvar, malo kajmaka i dva parčeta hrskavog leba.
1: Opisao idealan doručak, moram da kažem. Čini mi se da nije pomenuo paradajz.
0: Nije.
1: Ali paradajz svež, onako iz bašte, dobar.
0: Pa vidi, tu je od sočan. Povrća ajvar.
1: Pa, regulisao okay, je. Okej, mogu da vidim to kao... Znaš šta,
0: ja bih samo još neko meso ubacio.
1: Kažu da bi trebalo inače da tanjir bude onako šaren, da postoji svaka boja na kolor paleti, ali da, meni ovde ne fali crvena, ali u pravu si, možda bi trebalo neka pršutica, neka pečenica, neka...
0: Još malo proteina, mada ima tu jaja, ima slaninice, okej. Ili ipak, sa druge strane, nešto lagano, znate, ono, mača ovas čija, Tijana recimo započinje dan sa ovsenim pahuljicama, ali sa čokoladom, kokosom i medom.
1: E da, kažu inače nutricionisti da ne bi u te kaše trebalo stavljati gomilu stvari, gomilu namirnica, već da one budu jednostavne, jer znaš kako, ljudi hoće da smršaju i onda kao jedu te kaše. Kaše su zapravo ugljeni hidrati, pazite kad su kaše u pitanju i čime ih zapravo punite.
0: Ne samo čime ih punite, već znam da ljudi kupuju one gotove u prodavnici, to uopšte ovsene pahuljice nisu, ono je neki šećerni puding, stvarno to kada jedete, verujte da vam ne koristi za mršavljenje ako je to cilj. Sveća se jednom kad sam, i to je boga mi trajalo mesecima, terao sebe da doručkujem, izbor je stvarno pao na ovsene pahuljice, kao to mogu da pojedem, i nedeljama sam vam ja jeo stiropor sa mlekom, bukvalno, jer pojma nisam imao da ovsene pahuljice kao treba da odstoje u mleku ili da ih skuvaš ili da im uradiš nešto ovako, da im dodaš cijelu baštu.
1: Da, ja ne volim da jedem ovsene pahuljice, niti ovsene kaše, zato što se nakon sat vremena osjećam kao da nikad nisam jela,
0: kao
1: i onda
0: jela,
1: moram
0: da
1: imam doručak broj 2. I inače, taj slatki doručak kod mene ne pase travu nikako, zato što ne volim da mi ostane taj slatki ukus u ustima, uvek me tera da budem još gladna.
0: Postoji teorija po kojoj dan treba započeti sa kašikom nečega slatkog.
1: Meda.
0: Kao da se pokreneš, valjda, jel? Jel to zamisao?
1: Ne znam, ja volim da započnem.
0: Jer ja posle jedne kašike nečeg
1: slatkog
0: mogu drugu, pa treću, pa četvrtu i da se vratim u krevet.
1: Kašika, sve kajmaka, sa kašikom. Takođe nije loš izbor.
0: Svaku svoju priču vodi i zato ćemo da pustimo najbolju muziku sada. Teddy Swims, Mr. Know-It-All i Charlotte Cardin. Nije na prvoj poziciji playliste, ali dobro, okej. Okay, sećam se,
1: šesto mesto.
0: Čekaj sekund, sećam se i Jade je tako sa Use Me prvo na peto mesto, pa drugu nedelju ne znam ti ni ja gde.
1: Vidimo
0: i
1: se
0: onda
1: sledeće
0: treću,
1: subote.
0: Molim lepo, glasajte playradio.rs i ili aplikacija. Slušamo The Wave Touch.

0: Odličan, odličan Terry Swims, definitivno budući šampion playliste upravo sa pesmom Mr. Know It All, ali dok se na playlisti ne pojavi, znate šta vam je činiti, još jednom da napomenemo Charlotte Cardin i The Way We Touch, nju očekujemo ove subote na prvoj poziciji. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, Niš kasni za ovim prolećnim danom, tamo trenutno tek 6.
1: Uf, hladno, boga mi.
0: Ali bit će toplo ovog dana. Danas maksimalna dnevna 26 stepeni, a sutra stvarno skoro pa 30. Najzad, Republički hidrometeorološki zavod za utorak prognozira 29 stepeni. A znate već ono našu matematiku, na suncu to je 30, što je zapravo ulaz u 31. stepeni, to je 33.
1: Šta?
0: Upravo tako, da, da. Mir Alem kaže, dobro jutro od Lejle i njegove čerkice, za nju je najbolji doručak dvoje jaja sa malo krastavaca i čajna kobasica. Želi nam ugodan dan i mi njima, pogotovo Lejli koja je sada u školi, pretpostavljam, da.
1: Meni mama bila prošle sedmice u Beogradu i naravno napunila mi je frižider. Međutim, kupila mi tu čajnu kobasicu koju ja uopšte ne jedem.
0: Majka ti je napunila frižider, stvarno, Violeta.
1: Pa valjda zato i došla. A ne, došla je zato što mi se sestra porodila.
0: Čekaš da ti majka dođe iz Šapca da bi ti napunila frižider i još ovde u programu nešto protestuješ kao ja čajna kobasica, mogla je to
1: pa
0: šta?
1: Pa ne, htjela sam nekome da poklonim čajnu kobasicu,
0: Violeta,
1: jer ja ne jedem.
0: Ne možeš hranu poklonjati u programu tek tako. Evo, javlja se i Zlatibor, ne moram ni da vidim ko šalje, ali znam sigurno da je Zlatibor u pitanju, jer kaže poruka ovako, kačamak, sir i kiselo mleko. Pa gde drugde to može da bude doručak? Marko je to poslao. Marko, imaš li veze sa Zlatiborom? Ako ne, ti ipak reci da. Da ne ispadnem glup u programu. A Igor definitivno nije sa Zlatibora, jedino da se umije ladnom vodom sa kraljeve česme, jer on doručkuje, pazite sad ovo, ovsene pahuljice, bademovo mleko, jabuka, banana, grožđice i brusnica.
1: I sigurno popije maču, pored toga.
0: I posle odletiš u jedan jako, jako lep dan, a mi odlećemo dalje do najbolje muzike, pa onda u narednom uključenju Violeta me nešto ispituje, neki test.
1: Da, Sanja je poslala jedan, pa nije ni test, nego kako složiti svoj doručak, pa me zanima šta bi ti sve to izabrao. Inače, moram da vam kažem, Luka i ja, pa, retko odemo zajedno na doručak, ali kad odemo, on uvek izabere bolji. Iron Core, slušamo odmah
0: ljudi,
1: nakon pesme I Run.
0: Samo da vam objasnim ovo, kako ja izaberem uvek bolji, zato što uvek tražim išlu uz taj doručak ili ne, šta Violeta?
1: Holandez sos.
0: Molim lepo i to da pliva u holandez sosu. U holandez sosu mogu i ovsene pahuljice, sve sa ovim Igorovim, šta, bademo mleko, jabuka, banana, okej. Okay. Znam gde bi to vodilo, slušamo Bezomorph, Iron Core i Haven, I Run.
1: Pa reko sam.
0: Izvini.

0: Malo i elektronikica. Slušali smo Bezomorf, Luči zvuči kao Alan Walker iz najboljih mogućih dana. Bila je to pesma Iron Core, 8 sati i 28 minuta i dalje vreme za doručak. O doručku i pričamo. Pitali smo vas šta je to savršen doručak za vas. Čuje se da ne doručkujem, zar ne, u ovom gutanju solova. Kaže Dimitrije da je kod njega savršen doručak upravo ovim redosledom: lekovi, kafa, pa neka banana.
1: Banana, kažeš?
0: Ne, kažem lekovi, kafa, pa neka banana. To doručkuje Dimitrije.
1: Što lekovi, da leko bi.
0: Što banana.
1: Pa banana, bananu sam ja jutros prvo stavila usta sa grčkim jogurtom, kakaom i šta je ono još bilo, kikiriki puter. Inače, kažem, ne volim taj slatki doručak, ali nisam stigla jutro da skuvam jaje.
0: I šta ćeš, ti si umočila bananu. A sa druge strane, Dragan ne doručkuje nikakve banane, nikakve ovsene pahuljice i slično, već 5 komada jaja na molim oko, 5 parčadi hleba, čaša domaćeg mleka i pola domaćeg kulena. Šta znači pola domaćeg kulena, kao pola celog štapa?
1: Sigurno, pa čim jede 5 jaja.
0: Pola.
1: Pola, nego šta. Mislim, iskreno, znate da ne bi trebalo preterivati sa jajima. Čini mi se da ja znam isto, pojedem 2 dnevno. Ali ne bi trebalo jesti više od, čini mi se, tih 5 jaja na nedeljnom nivou.
0: Molim?
1: Da.
0: Ja ne jedem ni jedno, ali u svakom slučaju to mi zvuči nenormalno da je 5 kao maksimum.
1: A kad već pričamo o doručku, ja sam nešto gladnila, hoćeš ti, idemo posle na doručak.
0: Možemo.
1: I evo, sad ću da te propitam ovako, šta bi popio? Kafu, maču, htio sam reći teu, ali nije tea, nego čaj, ili sok od džusa, odnosno pomaranđe?
0: Može kafa i džus.
1: Ne, možeš samo jedan.

0: Hoću i kafu i džus.
1: Ne može.
0: Ok, kafa.
1: Kafa, ok, pa kafa, kafa.
0: Crna, kakav kafa, violeta, produžena i bez mleka, kao da me ne poznaješ.
1: Dobro, idemo dalje. Da li bi uzeo tost, voće, onaj pasulj, kao, znaš, dobro, što im zvezi jedu, dobro, ili pitu sa mesom?
0: Pa kakav izbor, nemam pojma. Zašto voće i pita sa mesom?
1: E, zato što je takav kviz. Ali ajde, mnogo da se pitaš.
0: Zato, e, baš zato što je takav kviz, izabraću voće od ovoga. Mada hleb, ne, mogu bez hleba, hleb.
1: Hleb ili voće?
0: Hleb.
1: Dobro, hleb, idemo dalje. Imaš musli, imaš jaja, imaš slaninu ili halumi?
0: Slaninu. Šta je halumi?
1: Halumi ti je onaj sirić.
0: Sir, ne.
1: Sir, onaj prepečeni kao. Ne, okej. Okay.
0: Od sira samo
1: slaninu,
0: ono što znamo da je sira, ne da moram da
1: slaninu
0: pitam šta je to.
1: Slaninu i
0: tost. Slaninu, tako je.
1: Dobro.
0: Usiđe mi se doručak već.
1: I sledeće, imaš još da biraš. Da li ćeš palačinke, burrito, jogurt, grčki ili avokado?
0: Avokado definitivno neću, burrito, a šta sad burrito, kao slani burrito, mislim i nema slatki burrito, šta je još bilo?
1: Palačinku, eto, to tako je tvoj doručak.
0: I šta smo zaključili u meni iz svega ovoga, Violeta?
1: Ništa, evo, ja sam zaključila da ti nemaš pojma šta bi je od ovoga svega.
0: E, a slušajte, sada neću ošte Violetu da ispitujem šta bi ona od svega ovoga uzela, verovatno sve, nego slušajte kako ona naručuje doručak ovde kod nas u lokalnoj menzi, nazovimo je. Tako pozove i kaže, znate šta, da li mogu ja da dobijem još jednu viršlu umesto čega ono beše? Umesto parčeta
1: hleba,
0: recimo.
1: Dajte mi još jednu viršlu.
0: Daćete mi jogurt umesto, ne znam, onog
1: uštipak,
0: onog ukrasa sa strane što stavite.
1: Garniša.
0: Ok, pišite šta je vaš savršen doručak, 066-880-2020 Viber ili SMS.
1: Ili nastavite da pišete na Instagram Play Radio RS dok slušamo VHS Rave i Turn the Lights Off.

0: jutro, ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.
1: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
5: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija i dalje sa nama, gde god da krenemo.
4: Spremni smo za nove avanture.
5: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
4: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: Joj, Lukica.
1: Zanima me šta ćeš imati da kažeš na temu psihologije, pogotovo svoje, jer svi znamo da te zovemo Delule ovde na Playu.
2: Moja Vikica.
3: Poruka za tebe, Violeta, kaže Vukica, divim se starijim damama koje zaista drže do svog izgleda.
4: Naše Play jutro. Svakog radnog dana od 7 do 10.

0: Ovoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
3: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
4: www.svetofor.rs.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: Later. Brittany Murphy. Playlista. Subotom od 12.
7: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Tačno je 8 časova i 50 minuta.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Premijer Đuro Macut izjavio je uoči 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu da će se Srbija i na ovom samitu predstaviti kao vojno neutralna država koja gradi bilateralne odnose sa brojnim zemljama. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno je 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni program i danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja.
1: Sport.
2: Košarkaši Detroit Pistonsa plasirali su se u narednu rundu play-offa pošto su u 7. utakmici ubedljivo savladali Orlando Magic rezultatom 116-94.
1: Vreme.
2: Danas u našoj zemlji nakon hladnog jutra ponegde sa slabim prizemnim mrazom, u toku dana sunčano i toplo vreme. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj.

0: Navikli smo vas na najbolju muziku, a sada je tu i najbolja priča.
1: Play jutro svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Ponedeljak, 4. maj, tačno je 9 sati, slušate Play jutro sa Lukom i Violetom. Jao, Violeta, pa nismo najbitniju informaciju dana podelili sa narodom, sa svetom.
3: Šta je najbitnija informacija?
2: 4. maj je. Šta se u maju dešava?
3: Cinco de Mayo.
2: To je 5. Violeta, sutra Cinco de Mayo, to ćemo sutra da proslavimo, a ovog meseca slavimo 3 godine Play jutra.
3: A,
2: našeg.
3: Pa dobro, kako si rekao, 4. maj, očekujem da je nešto baš danas.
2: Ne, rekao sam maj je.
3: Ne, rekao si 4. maj.
2: Ne, rekao sam maj.
3: Sad ćemo u montažu da idemo da preslušamo.
2: Na početku uključenja sam rekao da je 4. maj, a onda sam tebe pitao, pošto
3: znam
2: je maj,
3: ja
2: šta slavimo.
3: Rekao. Znam ja šta si ti rekao, bolje nego ti koji si rekao.
2: Sve u svemu, maj, dakle, slavimo 3. rođendan na Play jutra sa Lukom i Violetom. Znate nas, kad slavimo, volimo da poklanjamo, imamo neke bitne informacije pre svega za vas ovog meseca, ali normalno i nagrade. Mogli bismo zapravo nekog od ovih dana, ove nedelje, da podelimo doručak u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Zašto nismo radili ovog jutra? Kasno smo se setili.
3: Jel idemo i mi sa njima na doručak ili...
2: Hoćemo svaki doručak jedno jutro ili da vežemo?
3: Ma Novi hajde sad, da pa vežemo, vezat ćemo jedan u 7 sati, jedan u 8, jedan u 9.
2: Taman za tebe. Šta smo do sada zaključili u ovoj našoj priči o najbitnijem obroku dana, doručku? Da treba da se dogodi sat do 2 nakon što ustanete, da je važno da bude raznovrsan, kako kaže Violeta, šaren, da slatko može, u Violetinom slučaju i ne mora, to što ne mora kod nje prebacit ćemo na moj tanjer, mada doručkovala si pre neki dan, Violeta, ovde kolače sa mnom, više moje nego svoje, ali dobro.
3: Koje kolače? Kad?
2: Pre nedelju dana možda.
3: Koji su kolači
2: oblande
3: bili
2: u pitanju? I ti si imala nešto sa makom.
3: To je bilo, mili moj, pre mesec dana.
2: Violeta, dve nedelje možda ima.
3: Mogli bismo da ponovimo to, jel imaš neku sliku? Sigurno si slikao.
2: Ok, jajmo dalje, pranje zuba pre doručka i najbitnije od svega da zaključimo holandez sos preko svega, pa makar i preko kolača sa makom.
3: Ali mogli bismo u ovom satu da pričamo o tome šta nikada ne jedete za doručak, jer nas dvoje smo mislili doručak. Da nema šanse da pojedemo bečku šnicu, pa smo ipak pojeli.
2: Međutim, ok, slušamo najbolju muziku sada, Calvin Harris i Jesse Reyes, Ocean i Lana Del Rey, Doing Time.

0: Idemo, Kellen Harris i Jesse Reyes, slušali smo Ocean, 9 sati je i 10 minuta i dalje vam je vreme da doručkujete. Još jednom napominjemo, trebalo bi doručkovati od 6 do 10 ujutru. Međutim, kako se to računa, šta ako čovek radi treću smenu?
1: I da, baš sam se pitala.
0: I onda ne smijem ona... da doručkujem, ne znam, od 3 popodne do 6.
1: Kad je njima uopšte doručak?
0: Pa kad ustanu, jel?
1: Ali da, uvek se pitam kad odem u teretanu onako rano ujutru i sad tu radi jedan čovek, on je zapravo čuvar, nije tu sad nešto posebno okupiran oko recepcije i onda se pitam kako on uopšte zaspi, dobro, umoran je sigurno kad dođe kući, ali kako zaspi i kad se probudi, da li stvarno ima doručak ili odmah mu žena, na primjer, stavi supu.
0: Jel često tako gledaš nepoznate ljudi i razmišljaš o tome šta rade u svom domu?
1: Dosta često. Dosta često.
0: Dosta često puta.
1: A najčešće mi se to dešava kad sedim negde sama, na primjer u kafiću na doručku.
0: I stvarno tako gledaš ljude i razmišljaš o njima.
1: Razmišljam koja li je njihova priča.
0: O čemu je ovde problem? Kaže Dule, dobro jutro, dobro jutro, evo da se oglasim, i ja tebe smo, Dule, čekali. Violeta je u pravu što se tiče jaja. Ja sam jednog Uskrsa dobio alergiju i onda kad sam bio kod doktora, doktor mi je zabranio da ne smem više od 3 jaja u roku 24 sata. Violeta rekla 5 jaja nedeljno, 3 jaja dnevno, 4 drama i to onda izađe i više nego dovoljno. Kaže, nije ni malo zdravo, pričam o kuvanim jajima. Ništa nije zdravo ukoliko preterujete. Jaja jesu puna holesterola, da ne?
1: Holesterol jeste, da jeste.
0: Tako da u nekim normalama, evo, 3 jaja dnevno, taman.
1: Vi, smanjite to na 2. Smanjite na 2. Ja...
0: Ubacite tu viršlicu između i Bog da vas idim.
1: Ja nekako uvijek gledam da jednog dana u nedelji bar ne jedem jaja, nego da pojedem nešto drugo.
0: A inače svakog dana?
1: Svakog dana. Pa šta drugo da jedem? Nekako,
0: nemam pojma.
1: Savršen obrok za mene uvijek ima protein, a pošto ne mogu da jedem meso baš rano ujutru, odnosno mogu, ali mrzi me da spremam, e onda uzmem jaje, jer to je lako.
0: Jaje kuvano na oko...
1: Znaš šta, najviše kajenica, iskreno volim omlet. Poširana jaja sa holandijasom, ali posle toga najviše volim omlet ili kajganu, pa onda jaje na oko, pa
0: dobro,
1: onda kuvana jaja, ali... Najčešće jedem kuvana jaja, jer najčešće zahtevaju najmanje posla.
0: Jesi probala nekad jaje u rerni da napraviš? Ok, šalim se, Violeta, ne možete tako, neću ti dajem ideje. Nastavljamo sa najboljom muzikom, pa da lagano privodimo doručak, ali i play jutro kraju. Likit i Stateside, to vas očekuje, pa onda mi opet.

0: dobro jutro, slušate Play Jutro sa Lukom i Violetom, tu nam je i doručak, o njemu pričamo, Nikola nas podsjeća da se kaže 2, 3, 4 jajeta, a nakon toga su jaja, omakne nam se Nikola, zabrojimo se sa jajima i eto, a Ognjen izbegava u potpunosti tu gramatičku zamku i on doručkuje kafu i ono drugo što čini, pa recimo, kaže Ognjen srpski doručak, ali ja bih rekao evropski doručak.
1: A znam, jeste, pa svi to doručkuju. U Evropi.
0: Ne. Kafa i kancerogeni štapić. To je stvarno...
1: Bolje kupite susam štapić.
0: Pa to.
1: E, ali, znaš šta, niko nije pomenuo... Šta si htio da kažeš?
0: Zaboravio sam sad.
1: Niko nije pomenuo pekaru i evo na listi šta bi trebalo da izbegavate zapravo jeste pekara, jesu takođe i oni jogurti sa ukusom.
0: Kako si nas prevarila, Violeta, kao pekara i mi svi kao pekara i ti kao ne pekara.
1: Jeste, mami taj miris testa, ali pokušajte da ga izbegnete. Naročito one masne stvarčice.
0: Na ljudi,
1: burek,
0: jednom se živi, nemojte ovo što slušate Violetu, idite u tu pekaru, uzmite taj burek. One sad što postoje sa, znaš, ono kao pečenica, ne znam, onaj topljeni sir, pa šta još stave još unutra. Uzmite.
1: Ali da,
0: komada.
1: Sada se otvaraju te burekđinice konstantno i imate i slatke bureke i ovatke.
0: Slatki burek.
1: Da. Imaš sa višnjom, imaš i sa nutelom. Ali videla sam sad neki reels na Instagramu i pitaju Bosance, jel burek sa sirom ili burek sa mesom? I oni svi odgovaraju, a burek?
0: Čekaj malo,
1: burek
0: šta je
1: burek.
0: Na kraju burek? Sa sirom ili
1: burek
0: sa mesom?
1: Burek je sa mesom, gibanice sa
0: sirom. Sada krene narod da mi piše ovde. Samo vi pišite, taman imate vremena do našeg ispisa za ovaj ponedeljak 4. maj. U nizu stižu Rihanna, SOS, Shakira, Wherever, Whenever i Topic i Becky G. Sorry, papi.

0: SOS za kraja je zvonilo sos. Ovde kod nas sos holandez, sos još jednom dana pomenem, najlepša stvar u vezi sa doručkom, pored pekare, kad si pomenula pekaru, nisam možda razmišljao o pekari, ali kad uđeš u pekaru, prvo te zadnjuš na onaj miris, pa onda gledaš sva ona testa i još jednom ću se zapitati zašto pekaru zovemo pekara, a ne testara, jer testo je tu glavno.
1: Nemojte jesti previše u pekari da se ne biste ugojili. Leto će, to vam Luka namerno kaže, jer on se, znate kako se sredio? Znate kako se sredio? Čak me pitaju kad se otvaraju bazeni.
0: Pa to Violeta, da bih išao s tobom na bazen ove godine, te ne puštam samo. Čuo sam i Vukica se tamo mota.
1: Ekipa je na bazenu. Ekipa je na bazenu,
0: tako da vidimo se na bazenu ovog leta, a čujemo se opet sutra od 7. Doviđenja uz novu, najnoviju Madonu, uz podršku Sabrine Carpenter. Slušamo Bring Your Love.
1: Luka, ona je sa pločicama.

0: opet ponedeljak. Isto mesto, isti problemi. Ako već znaš kako će dan da ti izgleda, možda je vreme za promenu.
1: Promeni posao. poslovi.infostud.com. U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
3: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
2: Spremni smo za nove avanture.
3: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
2: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista, subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: sada.
1: Tačno vreme donosi ti
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je prisustvovao susretu sindikata policije sa područja Balkana održanom na poziv predsednika nezavisnog sindikata policije Gorana Lazića. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Prema saopštenju sekretarijata za komunikacije, avion koji je prevozio premijera Španije Pedra Sančeza prinudno je sleteo u Ankaru zbog tehničkog problema, saopštile su nadležne službe.
1: Sport.
2: Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle ubedljive pobede nad Zlatiborom da je njegovom timu bila potrebna ovakva utakmica kako bi povratio samopouzdanje i zadržao visok borbeni naboj pred nastavak play-offa ABA lige.
1: Vreme.
2: Ovog ponedeljka u toku dana sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput E70 Sremska Mitrovica Ruma smer ka Beogradu, radovi su na rehabilitaciji kolovoza do 4.5. ove godine. Saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Soft.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: dobar razlog za novi outfit. Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi? Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je prisustvovao susretu sindikata policije sa područja Balkana održanom na poziv predsednika nezavisnog sindikata policije Gorana Lazića. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Prema saopštenju sekretarijata za komunikacije, avion koji je prevozio premijera Španije Pedra Sančeza prinutno je sletao u Ankaru zbog tehničkog problema, saopštile su nadležne službe.
1: Sport.
2: Fudbaleri Real Madride savladali su na gostovanju Espanjol rezultatom 2-0 u 34. kolu španske primere i tako odložili moguće Barcelonino slavlje titule.
1: Vreme.
2: Danas u Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput E70 Sremska Mitrovica Ruma smer ka Beogradu, radovi su na rehabilitaciji kolovoza od 4.5. od 12 časova do 25.5. ove godine. Za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990.

0: kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
2: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: svakog dana ista priča? Nemaš gde da napreduješ? Zar nije vreme za nešto novo?
1: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
2: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

0: do podneve ostalo 12 minuta.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Premijer Đuro Macut izjavio je uoči 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu da će se Srbija i na ovom samitu predstaviti kao vojno neutralna država koja gradi bilateralne odnose sa brojnim zemljama. Uselimo kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine. Stradalo je 9 i ranjeno je 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni program i danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja.
1: Sport.
3: Italijan Jannik Sinner savladao je Nemca Aleksandra Zvereva sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2 u finalu Mastersa u Madridu. Italijan je stigao do 23. vezane pobede i 5. Grand Slam titule u nizu.
1: Vreme.
3: Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput E75 na delu obilaznice oko Beograda, petlja Avala, petlja Bubanj Potok, u tunelu Beli Potok, radovi su na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima sledećom dinamikom 6. maja od 19 časova do 7. maja do 5 časova uz obustavu saobraćaja kroz desnu cev tunela, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz levu cev tunela Beli Potok.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Tvoj mesec je ušao u vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanobet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima, sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: 10 minuta je do 13 časova.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja boravi u Kopenhagenu gde će učestvovati na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, bila je sinoć gošća na prijemu koji je priredio kralj Danske. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe i izjavio da flash procena rasta BDP u Srbiji u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Najmanje dve osobe su poginule, a 37 je povređeno u nedelju kada je čudovišni kamion uleteo u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu u provinciji Kauka, saopštio je regionalni guverner.
1: Sport.
3: Vaterpolisti Šapca uzvratili su brejkom Novom Beogradu sa 19-18 i izborili majstoricu u revanš utakmici polufinala, čime je serija izjednačena na 1-1.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
1: Vreme.
3: Ovog ponedeljka u Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput E75, petlja Novi Sad, centar, petlja Novi Sad, istok, smer ka Beogradu do 6.5. ove godine u toku svetlog dela dana. Radovi su na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Despacito.
2: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
2: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Veleslalom u Brazilbetu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Najbolja muzika. Sada.
1: 13:48.
2: Tačno vreme donosi ti.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja boravi u Kopenhagenu gde će učestvovati na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, bila je sinoć gošća na prijemu koji je priredio kralj Danske. Ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe i izjavio da flash procena rasta BDP-a u Srbiji u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Najmanje dve osobe su poginule, a 37 je povređeno u nedelju kada je čudovišni kamion uletao u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu u provinciji Kauka, saopštio je regionalni guverner.
2: Sport.
1: Selektor vaterpola reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva.
2: Vreme.
1: Danas veoma sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
1: Autoput E80 na oko 1 km od petlje Bela Palanka ka Nišu, saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom nakon obustave zbog vozila koje se zapalilo.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi nadima. Misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne
2: zvuči,
1: zvuči
2: kako sada. Ali čekaj, ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej.
2: Dan, prijatelji, kako je danas alergija uspela vama da pokvari život? Ispričajte nam.
1: Dobar dan, dragi lepi ljudi. Slušajte play popodne sa Johači Papijem, Jovana i ja u studiju. Pre nego uđemo u program, žalimo se na alergiju.
2: Ja,
1: pa
2: ja nisam nikada imala probleme. Ovo mi je prva godina.
1: Ja nisam imao godinama problema.
2: I sad nešto da...
1: Ne. Sad je nešto,
2: lepo
1: da.
2: Si ti rekao prošle nedelje, mislim, kad krenu ove mace da lete i u nešto se dogodi, čuče, osjećam kao da me koža cela svrbi.
1: Ja ti kažem, moj blok izgleda kao Švarcvald od maca, ono sve belo, da.
2: Katastrofiko, ali dobro, mislim, ima način da se borimo, znam da ima nekih likića koje mogu da se piju, samo
1: pa,
2: da
1: što ja izbegavam antihistaminike, da. Jer em uspavljuju, em, znaš, da ne bi gradio rezistenciju i tako dalje, i znam. Sad je ono...
2: Sad je borba čoveka i prirode.
1: Tako je, bukvalno. Znaš, kad se čovek toliko dvoji od prirode da ga i priroda neće.
2: Bukvalno. Ali dobro, borimo se mi kako znamo, borimo se uz muziku, borimo se uz dobre vesti, borit ćemo se i uz poklone koje imamo za vas tokom ove današnje emisije. Imamo karte za pozorište, karte za bioskop, svašta nešto lepo, a ulazimo u skrolovanje vrlo uskoro, ako preživimo do tog uključenja od ovih maca.
1: I naravno pričamo o 1. maju, pričamo o prolećima, o raznim stvarima.
2: Tu smo za vas, što se kaže.

0: Sa On My Own.
1: A u nastavku programa slušat ćemo Teddy Swimsa sa You've Got Another Thing Coming, a sad prelazimo na Pharrella Williamsa sa numerom Happy, dok se u Novom Pazaru slušamo na 92,7 MHz.
0: Ti tu imaš Četa Bakera na majici?
1: Apsolutno imam Četa Bakera na majici, da.
0: Vrh.
1: Suprug mi napravio majicu za neku prigodu, ne mogu sveti više nikoli. Da, da.
0: Fashion, fashion.
1: Yeah, yeah.

0: zanimljive informacije, kolega, ja pronalazimo na internetu. Između ostalog, evo, ne znamo da li ste znali, ali kaže, ljudi koji odlaze na spavanje regularno nakon 1 ujutru imaju veću šansu i veći rizik da razviju neke mentalne i ponašajna stanja, kao što su depresija i anksioznost.
1: Ali iskreno, vidi nas.
0: Nita anksiozni, ni depresivni. Ali ne, hoću samo da kažem, ja, to je vreme koje provodiš kad se stvarno sve smiri, to je nekako meni vreme za mentalno zdravlje, ne za razvijanje nekih ovakvih stanja.
1: Da, ne znam, ono, imao sam dinamičan vikend i više od vikenda, jel? I onda sam u fazonu kao da, mora.
0: Mora malo
1: mora
0: se bude sam.
1: Mora pola sata da se bude, jeste, bar dnevno sam, ako ne možeš baš sat vremena da se sastave kotkice.
0: Znam, to te potpuno podržavam i razumem. Imaš ti nešto za
1: mene? Za 4 dana, da, David Attenborough bit će prestar da se igra sa Lego kockama, budući da su Lego kocke od 4 do 99 godina.
0: On će napuniti 100 godina.
1: On će napuniti čovjek 100 godina i automatski neće više moći se igrati sa Lego kockama.
0: Da misliš da će se krišom igrati sa Lego kockicama?
1: Ja ne znam da li će ga hapsa ako se ga uhvati.
0: To sad ne znam kako zakon funkcioniše. Ne znam. Ajde, vidjet ćemo kako se stvar razvija, mi ćemo pratiti. Ja glasam za njega da izmisli neku foritu sa krišom. Igra grota se ne igra.
1: A meni je kad smo kod Britanaca i britanskog Commonwealth, ovo mi je genijalno. Kaže, Australija je iz helikoptera bacala šargarepe i ovaj onaj batat,
0: da,
1: u područja koja su bila pod plamenom, odnosno koja su bila pod požarima.
0: Dobro.
1: Kada su se požari završili, jel?
0: Da.
1: Da bi valabi, oni manji kenguri,
0: jo,
1: imali šta da jedu.
0: Što fino, lepo. A da li si ti...
1: Zavisi, živiš u državi koja brine o kengurima.
0: Prelepo, čoveče. Da li si čuo šta je akademija koja dodeljuje Oscare objavila pre neki dan?
1: Šta?
0: Kaže, zabranjuju apsolutno da bilo kakav ikada generisani AI sadržaj dobije Oscara. Neće se desiti.
1: A u kreativnom sektoru?
0: U kreativnom sektoru. Aha, što mislim da je okej. Okay. Ovo meni je malo onako, znači mi sada, jer kao okej, okay, ne može veštačka inteligencija zamijeniti.
1: Kaže ovako, da, kaže nova pravila vezano za dodelu Oscara je da AI, odnosno veštačka inteligencija, neće moći da bude nagrađena Oscarom ukoliko je AI, dakle, radio na kreativnom, odnosno stvaralaštvu.
0: Da, da, nekog
1: znači,
0: dela.
1: Nema performansa za AI, nema režije, nema scenarija.
0: Tako je.
1: Što znači da u principu moći samo se koristi kao vizualni efekt.
0: Specijalni efekti, što je u suštini sasvim u redu.
1: Što je jedino i bitno,
0: apsolutno.
1: Da.
0: Bravo, Akademija, volimo vas i šaljamo poljubci iz Beograda. A sada prelazimo na kratki reklamni blok.
1: Izvini sam sve, prema što idemo na reklame.
0: Da?
1: Neko je skoro pitao,
0: da?
1: A da li bi ti stvarno volao gledaš film koje je pravilo veštačka inteligencija?
0: Ti ja bismo rekli ne, znaš. Ja sam, dajem ruku i za tebe i za mene.
1: Da.
0: Ali, znaš, ima ljudi koji, recimo, sad vole da generišu muziku na taj način.
1: Pa da, ali slušaš, nego kao
0: ima nas raznih, vidjet ćemo, pričat ćemo, raspitat ćemo se, nadam se da ljudi misle kao mi, jer realno mi smo pravo, ali
1: naravno,
0: nije uopće
1: reklame,
0: tako lepo.
1: Naravno.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg

0: samo 319,90. McQueen ulje komine masline, 2 litre, samo 619,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
6: Slater, Brittany Murphy, playlista, subotom od 12.
5: Glasajte što pre.

0: hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika sada.
2: Kolega, imam za vas jednu vest koja će vas značajno uzbuditi. Pazi sad ovo.
3: Uzbuditi
2: na ovaj ili na onaj način.
3: Slušam.
2: Kaže, srpski pasoši menjaju boju. I kako će sad izgledati? Znači, ti se sećaš pasoš ovaj postojeći.
3: Se sećam, nego imam. Da.
2: Imaš, tako je, on je bordo, onako da, tamna, neka zagasita crvena. Kaže, najavljeno je da će u buduće biti burgundi crveni. Aha.
3: Idemo iz bordo u burgundi.
2: Iz bordo u burgundi, brat. Ja nisam...
3: A što je najjače sad, i bordo i da. Burgundi su mesta u Francuskoj odakle dolaze poznata crvena...
2: Pića, jeste, da, tako je. Ali ja se pitam samo koja je sad razlika između te bordo i burgundi.
3: I ja se bojim da ova odluka nema veze sa estetikom.
2: Misliš?
3: Da ova odluka ima veze sa nabavkom.
2: Aha, tu smo!
3: Da su oni ostali bez ovoga.
2: Kratki za bordo,
3: i da
2: širi
3: i
2: za burgundi.
3: Menjaju sve, razumeš? Jer ovo je toliko glupo da nemam komentar.
2: Ne,
3: a što nije Nemanjička plava, to me zanima.
2: Ne znam, to sam ja pomislila.
3: Ja
2: rekao,
3: da se pitao, ja vas neka vlas.
2: Šta bi ti?
3: Ja bi stavio ljubičaste pasoše, niko nema ljubičaste pasoše.
2: Niko nema. Da, oni su uglavnom ili plavi ili crveni.
3: Plavi, crveni,
2: to.
3: Zeleni.
2: Zeleni, dobro,
3: da.
2: Okej. Okay. I tu se zaustavljamo.
3: Mislim da da.
2: Da, mi smo baš i trebalo da imamo ljubičaste.
3: Ili žuti.
2: Da pišemo, hoćeš da pišemo. Da pišemo,
3: da pišemo mi, da, ljubičaste. Da, ali ono, Royal Purple.
2: Royal, of course. Mada burgundi, mislim da ima taj neki ljubičasti podton.
3: Pa
2: možda će
3: ima,
2: ti se ostvariti
3: ali,
2: želja.
3: Ali, znaš što mene strašno nervira kod promene pasoša?
2: Šta?
3: Što meni je pasoš, doduše sad kada ideš kroz Evropsku uniju, više ti ne lupaju pasoš.
2: Yes.
3: Ja volim da skupljam pečate, ja vize i sve ostalo.
2: Da.
3: I imam brda neke zemalja koje sam proputovao, ali su sve u različitim pasošima.
2: Jao.
3: I sad kao imam ovaj pasoš koji je od pre par godina i sad sam u fazonu, ovaj će mi trajati najviše i sad će ovi da menjaju ovo i sad ćemo da menjamo.
2: Ne znam da li ćemo mi kojima još uvijek nisu istekli pasoši morati da promenimo.
3: Ja verujem
2: ne znam,
3: da hoćemo i uvijek je nekako da mora nešto.
2: Ja, ajde, pratit ćemo.
3: Znaš ti kako sam se ja... Kako sam ja pogrešio?
2: Videla sam da nisi siguran gde smo.
3: Da, treba mi je sinonim za reč koju ću da kažem.
2: Šta si pogrešio?
3: Kad sam polagao vožnju.
2: Dobro.
3: I sad ja položim nešto u decembru i oni najave da će od 1. januara biti nove plastične dozvole.
2: Dobro.
3: I ja sam bio u fazonu, ajde, neću sad ovom decembru, ajde idem ja u januaru.
2: Sad
3: čekaš, pa. Ono što nisu rekli, da će u januaru ko bude vadio prvu dozvolu dobiti probnu.
2: Yeah.
3: I ja umjesto da dobijem stalno, odmah jer sam polagao po starom zakonu i svemu, ja dobijem probnu.
2: Koja se mijenja kako, na godinu dana?
3: Meni je godinu dana bilo, da.
2: Ja, ne, to hteo si da ispadneš mudar.
3: Hteo sam da budem trčao sam pred rudu.
2: Trčao si pred rudu.
3: Da.
2: Eto vam, prijatelji, jedna savjeta, jednog nijotkuda, nemojte trčati pred rudu, budite dobri i veseli. Mi prelazimo na vesti, a uskoro otvaramo novu temu koja će sigurno jako da vam se svidi. 100% osjećam.
3: A tu su i neki poklončići, tako da ostanite uz Play.
1: Tačno vreme donositi.
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Premijer Đuro Macuk učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije. Macuk je poručio da takvi izazovi ne poznaju granice, pa ih ne sme poznavati ni naš odgovor. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za medije šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smjernicama komisije. Iranske snage ispalile su dvije rakete na američki ratni brod kod Ormuskog Moreuza nakon što je, prema navodima iranskih izvora, pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi.
1: Sport.
5: Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta, odlučeno je žrebom u glavnom gradu Italije.
1: Vreme.
5: U utorak ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
4: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
5: savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: Slušaj. Play soft. Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako
2: ma čekaj, ajde da se pomirimo.
1: 10 meseci, dobro.
2: Stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E,
2: može,
1: da, okay.
3: May the force be with you, što kažu ljubitelji Ratova zvezda. Danas da, je 4. maj i onda će sutra biti Revenge of the Fifth, kao May the force be with you, Revenge of the Sith. To je fora.
2: Ja to ništa nisam skontala, jer ja nisam tu franšizu uopšte pratila.
3: Kad smo kod franšiza, ovo nije franšiza, ali ovo je sad događaj koji već traje jako dugo. U pitanju je Met Gala. Met Gala je gala koja se dešava, kako se ja sećam, u Njujorku, a zapravo cela, ono po čemu pamtimo je da se ljudi oblaču, najčudnije kombinacije, ono A$AP Rocky jedne godine bio ćeben tu.
2: Pa da, ali imaš uvek temu, Ana Ventura, ona organizuje, ona valjda osmisli temu i onda ovi svi zvanice dođu i moraju da ispoštuju, razumeš, sad ja tebi kažem, Papi dođe kod mene na žurku skroz u belom, ti dođeš u belom.
3: Čekaj, jer znaš ko je Ana Ventura?
2: Pa kako ne znam, brate, ona gospođa bila na čelu Voga XY godina.
3: Da, to prepostavljam ja da je iz modne industrije.
2: Modna urednica Voga, a pritom, znaš, i ti sigurno ko je, vrlo je ikonična jedna osoba.
3: Znam glavu kako izgleda, ali nisu sigurno...
2: Sad, pritom, ja mislim da ona više nije na čelu Voga, to je neka kao poslednja vest u poslednjih godinu dana, ja sad ne znam ko to tamo izmišlja.
3: Ali Met Gala je njena.
2: Ja mislim da jeste, ali sad opet ne mislim da nas držite za reč, mi sve to znamo u okviru, ono, rekla kazala.
3: Naravno, sad mi imamo nekih 10 pravila, a kao da vam nije bilo dovoljno čudno šta se tamo dešava, ima nekih 10 pravila koje niste znali vezani za Met Galu. Recimo, evo prvo, kaže, kompletno je zabranjen crni i beli luk. Dakle, ni u jednom jelu se ne nalaze crni i beli luk na Met Gali, zato što ljudi treba da komuniciraju i da se upoznaju međusobno i da ne bi bilo neprijatnih situacija.
2: Pa dobro, ajde, s jedne strane razumem, ali ja volim lukac, evo ja sam i jutro za doručak neki, neki mladi lukjeva.
3: Znam,
2: lukjeva.
3: Zato sedimo na metar udaljenosti.
2: Pa dobro, šta ti smeta, i ti si isti koji ja.
3: Ajde, nisam, ja isti koji ti, ja ne jedem luk za doručak.
2: Ne jedeš luk za doručak.
3: Ne, ali,
2: to ti je greška, zato ti je i tako,
3: ali vidi,
2: kako meni bolje.
3: Znaš, kao neko ko se bavi kuvanjem dobar deo života, zavisno si sa šta spremate, ali ako spremaš, evo, gulaš recimo, ja bih gulaš tamo služio,
2: da,
3: tu se ne osjeća luk uopšte.
2: Dobro,
3: a polo jela je luk.
2: Pazi ovo, entrance fee, što bi se reklo...
3: Ufur.
2: Pa ufur, da, koliko plaćaš da uđeš na Met Galu, 100.000 dolara, pardon, je karta, ali čak ti ni to, ta kupovina karte ništa ne znači.
3: To je
2: ti
3: samo
2: ja
3: ulaz.
2: Da, ali mora Ana Ventura da te odobri, da smeš da uđeš na žur. Znači, ti možeš da kupiš kartu, a ako ona kaže da ne možeš da uđeš na žur, džabe piši propalo, ne možeš da uđeš na žur.
3: A pazi ovo sad, a 100
2: da
3: košta 350.000 dolara.
2: No, to je kaže, uglavnom ove stolove kupuju neke velike modne kuće, vamo, tamo,
3: ili ovo tehnološke to, kompanije.
2: A neka ekipa.
3: Ali meni je interesantno što to kao kompanije zakupljuju stolove, da, a onda ih ustupaju celebritima.
2: Tako je, znači, pozovu ih kao svoje goste i predstavnike.
3: Da. Da vidimo šta kaže ovako, pravilo 20 sekundi.
2: Mm-hmm. Gostima je dozvoljeno da samo 20 sekundi pozdrave, imaju samo 20 sekundi da pozdrave Anu Ventur. Očuče, onako neko mitsko biće.
3: Ne, ono super mi je kako je ono u Americi postoji royalty takođe.
2: Bukvalno. I to možeš da uradiš isključivo samo tu negde na stepenicama i dok se krećeš. Ono,
3: a, pa to je ono kad se zaustavljaju na stepenicama. Jeste. Mašu njoj u stvari.
2: Da.
3: 20 sekundi možda stojiš tu i onda vozi
2: dalje.
3: Teraš
2: dalje. Neverovatno. Nastavit ćemo dalje sa svim ovim fantastičnim pravilima. Možete vidjeti ih primenite na nekoj žurci koju organizujete. Nemojte u zagradi. Prelazimo na muziku.
3: Bebo, bude moja Ana Ventura. Organizujem život.
2: Jako skupo. Jako jezivo. U svakom slučaju, ostanite program Play Radija, slede uskoro po...

0: volite bioskop i upravo zbog toga mi imamo karte za bioskop za vas. Dakle, 6. maja u Koncept Cinema Baru u Beogradu, u bivšem Sinestaru, možete pogledati film pod nazivom Mortal Kombat 2.
1: Shvatio sam da jedva čekam pogledam ovaj film, zašto sam vidio da su sada kastovali ovog Johnny Cage-a. Johnny Cage je jedan od likova u Mortal Kombatu koji se šiba, ali on nema nikakve moći, on je glumac koji glumi u akcionim filmovima.
0: Ja, to mu je super moć.
1: To mu je super moć i strašno je koki. A Karla Urbana su uzeli da glumi njega.
0: Dobro.
1: I on je savršen za tu ulogu. Tako da bukvalno sam iz fazona, ako mi nešto, a to sam letao neki mini trailer na Instagramu, sam sam bio,
0: pa ja sam
1: moram da je da gledam.
0: Pa
1: ja njega,
0: pa vidi, možeš i ti da ideš 6. maja kao i naši slušalci, a vi ako želite karte javite nam se na Instagramu.
1: @playradio.rs, pošaljite nam poruku. Dakle, u pitanju je Cinema Concept and Bar, odnosno Concept Cinema and Bar, bivši Adam Mall, Sinestar Bioskop, i ukoliko želite ove karte pošaljite nam poruku putem Instagrama @playradio.rs, napišite Mortal Kombat. Ko nije ništa od nas dobio u prethodnih mesec dana može da osvoji ove karte, samo ako budete bili brzi.
0: Jeste, prijatelji, javljajte se u Valjevu, slušamo se na 106,3 MHz.

0: letnji ove godine na Met Gala.
1: Dakle, Met Gala, taj veliki modni događaj koji se dešava svake godine, da se ljudi umotavaju razne kućne predmete i predstavljaju to kao modne outfite, bit će i danas 4. maja,
0: da.
1: Jel tako?
0: Da.
1: Tako da, ovaj, zato i pričamo o Met Gali u stvari, a pošto mi ne znamo ništa o tome, jer mi nismo te dve modno osveštane osobe na tom nivou da mi to pratimo pomno, mi onda sada vama čitamo koje su to pravila koje važe za javne ličnosti koje prisustuju Met Gali. Između ostalog, svako od njih mora da da 100.000 dolara da bi došli,
0: da.
1: Pa nadalje još neke lepe stvari, a ono što je meni sad interesantno, što su mobilni telefoni na samoj gali zabranjeni od 2015. godine,
0: da.
1: Tako da se od 2015. pa do danas najčešće vide selfie iz WC-a.
0: Znam, ali mislim, to je tako nekako meni okej. Okay. Meni se sviđa da se zabrane...
1: Okay.
0: Meni se sviđa da se zabrane mobilni telefoni na svim tim... Mada svi ti eventovi se generalno i prave da bi se ljudi fotkali, onda drugi ljudi njih gledali na mrežama kako
1: tako
0: da
1: je,
0: zavide.
1: Ali
0: malo,
1: da,
0: znaš.
1: Se, da se profitira tu od fotke, znaš.
0: Da, dobro, pa šta da radiš, tako je taka situacija. Takođe, postoji vrlo jasan raspored sedenja i to ga pravi sama gospođa Vintur, to smo znali još odavno.
1: Da bi ohrabrila nove konekcije.
0: Jest, viš kako ona dobra u stvari.
1: Ono što je meni fascinantno tu da partneri i supružnici neće verovatno sedeti za istim stolom.
0: Što je okej, okay, u stvari ti malo mingluješ tu. Znači,
1: pa da,
0: mi kad
1: da
0: bismo kao Play Radio kupili jedan sto, mi bismo morali svi da se raštrkamo u stvari. Kao
1: pa
0: ja sedim.
1: Pa nam teško.
0: Ja sa Jacobom Elordijem sedim, ti možeš s Margo Robi. Nećeš s Margo Robi. Ne, Selma Hayek, ti sa Selma Hayek možeš. Ja sa Jacobom.
1: Ja zovem Selmu, ja plaćam za Selmu.
0: I vidi njega. Što si ti, kad je grozni dio cicija.
1: A, molim
0: lepo. Šta kaže dalje? Kaže,
1: the final okay, kaže, zvanična potvrda mora da stigne od same Ane Vintur i zove se AVOK.
0: Wow.
1: Ne znam kako Ameri vola akronime.
0: Sve vole da skrate.
1: Da, da, da, da.
0: AWOK
1: znači Ana Vintur OK.
0: Jeste, dobro, ima smisla. Takođe, jako je važno pomenuti da je od 2018. godine ovaj događaj samo za 18 plus, odnosno za punoletne. Do tada si još možda i mogao da prođeš ono kao maloletnik, međutim, od 2018. nema više deca da dolaze, znači adults only.
1: Dobro, meni je to OK, skroz.
0: Pa dobro, mislim, nije to sad neka žurka, ono,
1: pa nije, bilo, šta ćeš s decom na bal, mislim,
0: pa
1: gala je bal.
0: Ne treba.
1: Mislim da ni deci nije interesantno.
0: Sigurno, im nije zanimljivo da tamo po muzeju da gledaju izložene, nemam pojma, neke
1: da gledaju
0: kreacije.
1: Nema prokija,
0: a pritom nema ni luka u klopi, tako da šta, ne bi
1: šta
0: meni
1: da
0: bilo. Neću
1: da
0: idem, pa ne zanimam.
1: Šta da na stranu, eto, neke informacije vezane za Met Galu i koje su to sve neka pravila koje možda niste znali, a verovatno niste, a ima još par komada, ostali smo za sledeće uključenje, sad idemo poslušamo časkom reklame.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.

0: jela.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
2: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs. Znate li?

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are.
5: Playlista, subotom od 12.
6: Glasajte što pre.
5: Play. Najviše hitova na celoj skali.
6: Play Radio.
5: Najbolja muzika. Sada.
7: Kako bi se ti kolega obukao da ti ja idem učestvo?
8: Ja bi se obukao u lampu ili u kauč. Ja.
7: Pa to bi mogli da se dogovorimo, da imamo zajedničko.
8: Da imamo zajedničko, da.
7: Eto ti budi lampa, ja ću biti kauč.
8: Ja ću kauč. Vi ću mi se dopadne, znaš što, ako bih legao negde od dosade...
7: Niko ne bi provalio,
8: da. Nastavljamo da pričamo o tome šta se dešava sve na Met Gali, odnosno kako su to neka čudna pravila. Pričali smo o tome da ni beli ni crni luk nisu poželjni u klopi, ali ovo je možda pametnije. Kaže, ni vlašac, ni peršu nisu dozvoljeni u hrani da se ne bi zaglavljivali u zube, jer znaš kako to izgleda stvarno.
7: Pa stikanje na sve strane.
8: E, ali mislim, ovo mi je stvarno... Ovo da je bilo prvo pravilo za hranu, ovo bih razumeo.
7: Jasno, kapitan.
8: Znaš, kao nema spanać, okay, da. Razumem. A dress code kaže...
7: Ovo je važno, dress code nije sugestija, dress code je nešto što apsolutno morate da ispoštujete ako idete na Met Galu. Dakle, ako je Ana Vintur rekla da bude čarobna bašta dress code, onda ćeš da se obučeš u čarobnu baštu i nema pogovora tu
8: ja
7: dalje.
8: Sad prvi put vidim ovu Rijaninu sliku što izgleda kao kardinal.
7: Pa tad ja mislim da je nešto bilo neki flert za rimokatoličko. Jeste, zaista je to bila tema. Zanimljive su te teme kad izađu, znaš, i zanimljivo kako ljudi to sve dalje tumače, ali mislim kao nije taj događaj toliko van pameti koliko vole da ga predstave.
8: Ovo mi je najmanje čudno poslednje pravilo, vratno je zato na poslednje mesto, kaže zabranjeno pušenje.
7: Pa, mislim, tu smo navikli.
8: Pušenje je striktno zabranjeno i po zakonu, ali takođe, pošto se sve dešava u muzeju, jel, kako se zove zapravo muzej,
7: pa da, Met se zove.
8: Ali ima neki ceo naziv.
7: Pa ne znam, sad me prepade me pre usred programa. Pa, učitam nešto na telefonu, letam.
8: U svakom slučaju, kao zabranjeno pušenje. Zabranjeno pušenje. Ljudi, zabranjeno peršun, znači nećemo pričati o stvarima koje su logične, su zabranjene.
7: Čuli ste i sami, i možda i po našoj boji glasa, koliko smo mi fascinirani Met Galom i koliko nam je ovo bilo prezabavno, ali prosto, eto, dešava se danas, pa mi volimo da budemo u toku i u trendu sa svim što se dešava. Sutra, pazi kolega, sutra će biti zabavnije, kad budu izašle slike.
8: Metropolitan
7: Museum, jeste, i meni je stao mozak. Sutra će biti jako zabavno kad izađu slike, sutra bismo ti ja mogli jedan sat da posvetimo analizi.
8: Sutra, da, ali kao radimo outfita. Live na Instagramu,
7: znači
8: da gledamo ko se u koji predmet obuka.
7: Ali sva sreća s velikom radošću i žarom, mogu da saopštim da ova tema gotova, mi uskoro prelazimo u sledeću temu i biće sve mnogo bolje i mnogo lakše. Idemo na vesti.
8: Idemo na vesti.
7: Ostalo je 8 minuta do 4 sata.
9: Tačno vreme donosi ti
10: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
9: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
11: Premijer Đuro Macut učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije. Macut je poručio da takvi izazovi ne poznaju granice, pa ih ne sme poznavati ni naš odgovor. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za medije šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smjernicama komisije. Iranske snage ispalile su dve rakete na američki ratni brod kod Ormuzskog Moreuza nakon što je, prema navodima iranskih izvora, pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi.
9: Sport.
11: Posle niza neuspešnih sezona tokom kojih nije bilo jasno u kom pravcu se ekipa kreće, Toronto je pronašao svoj kurs sa Darkom Rajakovićem. Temelj za visoke domete je izliven, ali će biti potrebno još nekoliko stvari kako bi se Raptorsi vratili u završnicu play-offa.
9: Vreme.
11: Sutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
9: Vremensku prognozu donosi ti
10: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
9: Stanje na putevima.
11: Autoput E80, petlja Malča, petlja Bela Palanka, do 12.5. ove godine radovi su na pranju tunela Bancarevo. Zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi tunela Bancarevo, smer Pirot-Niš. Saobraćaj u tunelu se odvija preticajnom trakom.
9: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play. Soft. Play popodne sa Johač i Papijem.
8: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač.
7: Ne,
8: kako da...
7: ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
8: Vidi, ne zanima mi, ja sam viši.
7: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
8: Znači, šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
7: Pa to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Kako
8: treba,
7: ajde da se pomirimo.
8: 10 meseci, dobro. Stani,
7: da se pomirimo, ajde da kažemo play popodne.
4: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
8: Mi smo Play popodne.
7: Mi smo Play popodne.
8: E, moš, da, okej.
7: Volimo ti i ja da pričamo o zaljubljivanju i kako je to sve prelepo i prestrava. I to je super kad se ti srećno zaljubiš, znaš.
8: Nećeš bolju temu za ponedeljak od zaljubljivanja. Ste se zaljubili, bre, za 1. maj? Mi smo pitali bili.
7: Pitali smo i motivisali da se zaljubite. Niste nam ništa javili, to mi nije u redu.
8: Niko nam ništa nije javio, ne mogu da pratim više vaše ljubavne živote.
7: Ali pazi, možda se desilo i ona situacija da se neko zaljubio pa bi da se odljubi.
8: Možda su neki raskinuli za 1. maj.
7: Možda su ono iznervirali se pored roštilja, znaš, pa ko zna šta tenzija kad krene, to je pakao. E sad, ako ste raskinuli, ali ako se još uvijek niste odljubili, a volili biste da se odljubite, evo, mi imamo neke savete za vas kako to da se izvede. Kaže, neki tamo gospodin psiholog je započeo eksperiment, taj profesor je rekao učenicima koji su i dalje zaglavljeni u bivšim vezama, da prestanu da se fokusiraju na lepe uspomene i da se suoče sa istinom.
8: Da, naletali smo, ja se zvijem, na naslov koji je vrlo blockbusterski, kaže, odljubi se za 12 minuta.
7: Jeste, kaže, tokom 12 minuta pratili su strukturisan mentalni proces, na kraju su mozgovi ispitanika pokazali jasne znake emocionalnog distanciranja kad su prestali da se fokusiraju na lepe uspomene sa ovim bivšim partnerima, razumiješ?
8: Dobro.
7: Tako da ćemo mi tokom narednog sata, u narednim uključenjima, da pročitamo sve ove korake, ima ih 3, a vi svakako probajte da ih primenite ako hoćete se odljubite.
8: Pa daj odmah taj prvi
7: hoćeš
8: korak.
7: Prvi, aj,
8: da
7: prvi
8: vidimo,
7: bre,
8: da znamo, nemo ovako samo
7: teoretisanje. Pa prvi korak vrlo jednostavan, u 4 minuta, kaže, razbij iluziju. Šta se dešava? 4 minuta je potrebno da nabrojiš sve što si ignorisao tokom perioda zaljubljenosti. Uf. To su oni osjećaj kad nisi ispoštovan, pa kad si anksiozan, pa trenutke kad se osjećaš bezvredno, pa na. Kaže, mnogi ispitanici su bili ekstremno ogorčeni tokom ovog procesa i bili su vrlo iskreni. Jako je važno, znači prvi korak je da razbiješ iluziju, da
8: ja
7: se fokusiraš na sve loše trenutke.
8: Ja mislim da se tu, to se često generalno govori, znaš, kao nije bilo sve tako super, i mislim da sad ljudi kao pokušavaju da time što će zamrzeti osobu se odljube. U stvari nije stvar u tome da ti zamrziš, nego samo da ne idealizuješ, nego da posmatraš i sve negativne stvari sa tim pozitivnim i da ih uvažiš.
7: Tako je, i da onda
8: odlučiš. Da bi nekako imao nekakvu izbalansiranu sliku.
7: Pa upravo sam sad to htjela kažem, staviš na vagu dobre i loše osobine, pa onda odlučiš šta ćeš i kućeš. U svakom slučaju, evo vam prvi korak do sledećeg uključenja, vežbajte, znači razbijajte iluziju o toj osobi u kojoj ste zaljubljeni, setite se koliko vas je puta načinila da se osetite neprijatno ili anksiozno ili ovako ili onako.
8: Bezvredno mi je, meni možda
7: bezvredno,
8: tu najbolje.
7: Bezvredno, jeste,
8: da.
7: Ne valja, nije a svako od nas se u nekom trenutku tako osetio pored neke druge osobe, prosto dešava se, ljudi smo. Vežbajte razbijanje iluzija tokom narednih 30 plus minuta i slušajte muziku. Prelazimo sada, slušaj ovo, slušamo J. Ruba, Deeper, baš lepo za razbijanje iluzija, tamo na soundtrack.
8: Idealno.

0: nešto da nauči, zna da je to muka, ali da se odvikneš od nečega što si pogrešno naučio, to je još veća muka. To tako kažu svi profesori.
1: Da se odučiš od nečega je možda najteže.
0: Ja se pitam da li može ista ova rečenica da se primeni na zaljubljivanje i odljubljivanje. Znaš, zaljubiti se je relativno lako, a sad odljubiti se, to je već proces katastrofiko. I sad naišli smo na jednu vest koja kaže odljubite se za 12 minuta po savjetima nekakvog psihologa. Prvi korak je bio da se razbiju iluzije o osobi u kojoj ste zaljubljeni i to traje neka 4 minuta. Treba da razmišljate o negativnim stvarima u odnosu koje ste osjetili tokom tog odnosa.
1: Kako ste se loši momenti kad ste se loše osjećali zbog toga.
0: Fokusirajte se na njih. E, sad drugi korak je kaže posmatraj ljubav kao hemijsku naviku. 4 minuta se fokusira i na biologiju vezivanja, dopamin, oksitocin, cikluse nagrade. Kada shvatiš ljubav kao hemiju, a ne sudbinu, na taj način razbijaš fantaziju. I tada shvatiš ovo nije onaj pravi ili ona prava, ovo je obrazac koji mozak može da oduči. Sve to zvuči zdravo ovako na papiru.
1: Izbori se s hemijom.
0: Na mnogi su pali na tom polju.
1: Ja ne znam kakav ti stvarno čovek android treba da budeš da bi mogao za 12 godina se odljubiš od nekoga, ali...
0: Za 12 minuta.
1: Druga problematika, da. Ali 12 minuta stvarno, da. Možda da kod nešto znaš nešto instant.
0: Ne, dobro,
1: instant.
0: Ovo je stvarno ono samo da nas šokira taj naslov, da, zato je i napisano da, za 12 da, minuta.
1: Ali neverovatno mi je naš mozak koji uporno tebi ne olakšava.
0: Nikako ti ne olakšava mozak.
1: Znači sve vreme te maltretira i sve vreme ti...
0: obrazce.
1: Tako je, i znaš kao da bi te zaštitio, pokazuje ti samo lepe stvari, te lepe stvari ono upravo od čega hoćeš da se odvojiš.
0: Tako je,
1: zbog
0: tako
1: ružni koji ti mozak ne pokazuje.
0: Ja ipak nekako mislim, nije loše ovo, zato što mi stvarno kad patimo za nekim i stvarno vraćamo ta lepa sećanja.
1: Pa da.
0: Znaš, sad kad se prisjetiš i ovih groznih napraviš taj balans, pa kao tu ima
1: pa ne, jasno
0: nečega,
1: kao teoretski,
0: znaš.
1: Ali koliko se ti boriš protiv svog mozga koji to neće ti pokaže, zašto zna da te to povređuje.
0: Biće borba neprestana, znaš kako kažu. U svakom slučaju primenite ova dva koraka ako ste trenutno u nekom bezveznom stanju, dakle razbijate iluziju tako što pokušavate da se prisjetite nekih loših stvari koje su se dogodile i posmatrajte ljubav kao hemijsku naviku, odnosno razmislite o svim hormonima koji su se budili i koji su vam se igrali sa mozgom, pa pokušajte nekako tako sebi da objasnite to što osjećate da vam je neko fatalno bitan ili baš onaj pravi. Nije, brate, samo je hemija, razumeš, saberi se. Tako da...
1: proći će, kao što se nisi bio zaljubljen u tu osobu pre ne znam koliko godina,
0: tako
1: kad je nisi
0: ni
1: poznavao, tako će u nekom trenutku postati potpuno bespotrebno.
0: Aj, znaš, izviniš, samo jednu stvar, kažem ovako, prijateljski, sestrinski, klin se klinom izbija, bre, nađi novu zabavu, razumeš?
1: Nađi novu ljubav.
0: Nikad se ne zna šta možda, na što možda naletiš. U svakom slučaju, mi idemo na kratki reklamni blok, ovdje ćemo se zaustavimo i treći savjet vam dajemo vrlo uskoro. Ostanite uz program Play Radija, mi odosmo da razmišljamo o životu.

0: kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje.

0: I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima. Sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.
2: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni .se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni .se.
2: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre, samo 619,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Playlista subotom od 12.
7: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
8: Ray, Where Is My Husband?

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Jao, evo
3: Clintone.
2: Bukvalno. Papi, ja inače kuburimo sa alergijom, neverovatno, pritom ja mislim stvarno da u studiju ima polena više nego na polju.
3: Da, da, da. Mi,
2: nešto se dogodilo.
3: Benefit toga što nam je studio u šumi i benefit ima mnogo, ali kada krene proleće, kada krenu alergije, ne pomaže.
2: Ne pomaže voda majko.
3: To.
2: Sa vama danas pričamo tokom ovog sata o odljubljivanju, ukoliko ste trenutno u tom procesu. Ovo će vam biti savršeni savjet.
3: Ne obljubljivanju, nego odljubljivanju.
2: Jao, kolega.
3: Ne sam zbog ovih alergije i svega, nisam siguran sam dobro razumio reči. Dakle, neki profesor je postavio tezu da bi mogli za 12 minuta da se kompletno odljubite od nekoga u tri različita koraka koji traju po 4 minuta. Prvi korak je bio da se prisetite apsolutno svih loših stvari vezano za tu osobu i kako ste se vi loše osjećali u nekim situacijama. Znači, ne da kreirate, nego da se setite kad ste bili omalovažavani, kada niste bili viđeni, kada ste bili na bilo koji način se osetili loše. Povodom toga, to ste pogurali po tepih. Drugi korak je to da shvatite da je i zaljubljivanje deo fizioloških procesa, odnosno hormonalnih, odnosno da su tu u pitanju i dopamin, i serotonin, i oksitocin, i puno nekih hormona koji utiču na to vezivanje za drugu osobu.
2: Tako je.
3: Naravno, ništa nije tako suvo, ali ovdje pokušavamo da na što jednostavniji, što hiruški način
2: da
3: odstranimo.
2: Da racionalizujemo emocije.
3: Tako je.
2: Tako je. Poslednji korak, koji također bi trebalo traje 4 minuta, podrazumeva preusmjeravanje fokusa. Šta to zapravo znači? Poslednja 4 minuta zamišlja se život bez te osobe. Dakle, zamišljate neki mir, slobodu, novu energiju. Um ne može da juri prošlost i gradi budućnost u isto vreme, pa upravo zbog toga forsirate nekako sopstveni um da ide ka budućnosti. Meni ovo ne zvuči uopšte tako
3: loš. Možda je to ono što su neke devojke meni u životu rekla, treba mi vremena za sebe.
2: Pa moguće, da, moram malo da radim na sebi, se posvetim sebi. Pa meni je najbolje u seriji Otvorene vrata kad Katarina Anđelić, koju igra Vesna Trivalić, izgovara, ja idem sad malo da maštam o sebi.
3: Da,
2: ja stvarno moram
3: sebi.
2: Da maštam o sebi. Mišli, kao sklonite se svi, jako me nervirate.
3: Ne znam, meni je taj moment, znaš, kao ti sad potpuno distopijska razmišljenja kada raskidaš sa nekim ili kada je neko prosto otišao iz tvog života na bilo koji način da ti ne možeš da pustiš. Znaš, kao, kako će sad izgledati tvoja svakodnevica bez te osobe?
2: Da.
3: I onda kao, a stvarno je dobra ideja da se fokusiraš na to šta sad možeš da radiš kad si single.
2: Tako
3: i
2: je.
3: To ne mora da bude sa kim sve možeš da...
2: Govorimo o ulasku u novi romantični ili seksualni odnos. Govorimo o stvarima,
3: drugim stvarima.
2: Sada.
3: Da, sad kao odjednom imaš vremena za neke stvari, da. Neke stvari koje možda nisu bile u toj vezi podržavane,
2: možda
3: nije bilo, da, ili nije bilo vremena ili šta god. Ti sad možeš da
2: možeš pre bongoste da sviraš u svojoj dnevnoj sobi ako hoćeš u staroj majici koja je islekana od, ne znam, čokoladnog mleka.
3: Okay,
2: možeš to da radiš.
3: Baš čudno specifično, ali da.
2: Jesi, ali ja sam jako posebna osoba, to možeš shvatiš i
3: Ne, ja znam, samo kažem
2: u svakom slučaju, maštu na volju vrate prijatelji, znači možete da radite bukvalno sve što vam se radi i lepo je nekad gledati ka budućnosti sa tim tako nekim otvorenim fokusom, razumiješ?
3: Naletao sam neki reels, neka riba priča, ali mi je strava izjava, kaže, kada birate kao partnera trebalo bi da bude čudan na način na koji ste vi čudni.
2: Pa da, na vama normalan način.
3: Da, zato što kao možete da imate različite interesovanje, različito ono, ali ako konstantno nekome treba da pravdate sebe,
2: aha, pa paka,
3: onda
2: ne
3: je,
2: boš.
3: Znaš, kao svoju čudnost i da se osjećaš kao neki servisni centar koji mora da objasni,
2: a piši propalo.
3: Onda je, znaš, kao,
2: stvarno,
3: tako da
2: propalo.
3: Bolje je da nemate zajednički ukus, ali da imate zajedničku čudnost.
2: To je jako lepo rečeno, kolega, ja mislim da se ovde da se zatvorimo, odnosno da završimo ovo uključenje i idemo dalje na vesti, pa uskoro otvaramo novu poslednju temu za danas. Ostalo je 11 minuta do 5 sati.
1: Tačno vreme donositi.
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata koji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju počela je u Kopenhagenu, a na njoj učestvuje i predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić. Svečanim dočekom na aerodromu Hajder Alijev uz tradicionalni vodeni luk u Baku je obeležen dolazak prvog direktnog leta iz Beograda, čime je uspostavljena nova aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Tri osobe su preminule, više njih je obolelo nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.
1: Sport.
5: Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine, saopštio je trenutno najbolji NBA insider Shams Charania.
1: Vreme.
5: U utorak ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo vreme, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
5: Autoput je 70 petlja Ruma, granični prijelaz Batrovci do 25. ove godine. U toku svetlog dela dana radovi su na košenju trave u srednjem pojasu, na bankinama i putnom pojasu. Zatvorena je preticajna traka obe strane ili zaustavna saobraćajna traka leve ili desne strane.
1: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock. Play popodne sa Johač i Papijem.
3: Ne, mislim da je vrlo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
3: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
3: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim. E, pa zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Kako treba, ajde da se pomirimo. 10
3: meseci, dobro. Stani,
2: da se pomirimo, ajde da kažemo play popodne.
4: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
3: Mi smo Play Popodne.
2: Mi smo Play Popodne.
3: E, može, da, okej. I evo nas nazad, slušajte Play Popodne sa Johač i Papijem. Evo nas u poslednjem satu našeg današnjeg druženja. Idemo na neke opet muško-ženske, opet trivialne, opet i tako teme. I sad pričali smo o tome da su se Spider-Man i Zendaya venčali, odnosno Tom Holland i Zendaya. I kaže ovako, dakle, 29-godišnja glumica Zendaya je potpisala, kažu, jedan od najemotivnijih predbračnih ugovora.
2: Šta to znači?
3: E, sad ovo su sve nagađanja i ove rumors, kako bismo to rekli, glasine,
2: tračevi, brate, meni.
3: Da. Kaže da je Tom Holland uz standardni prinap, odnosno predbračni ugovor, dodao i neka tri posebne teze, polja ili šta god.
2: Okay.
3: I kaže da je Zendaya na poslednji zaplakala. Mislim, ovo sve zvuči kao jedan clickbait koji jeste, ali ajde da kažemo ovako, šta je to prva tačka koju on dodao?
2: Da.
3: Kaže, Tom kaže da će podeliti sve svoje zarade iz svih uloga i Marvela sa njom.
2: Pa dobro, lepo.
3: Onda kaže da će, druga tačka,
2: pokrivati sve bože troškove koji će uticali njihove dece buduće.
3: Tako je, sve buduće troškove njihove dece će on pokrivati.
2: Da, dobro.
3: E sad, ono što je, kaže, postavio je...
2: A vidiš, i ovo je jako zanimljivo, kaže, napravio je fond čitav od 4 miliona dolara u kom izveo lovu za edukaciju, za sigurnost i za ono kupovinu nekretnina za svoju buduću, odnosno njihovu buduću decu. 4 miliona tome, da li je dosta? Da li je dosta, te pitam ja.
3: U Americi toliko košta sam faks, da.
2: Nešto mi on tu muti. E, već vidim
3: ono,
2: problem.
3: De je... I kaže, sve nje, kaže, povrh svega toga, sve što bude kupio, bit će na Zendajino ime.
2: Pa dobro, to je okej, to mi deluje zanimljivo, kao ravnopravno. On kupuje, ostaje na njeno ime, deci je to garant da će njih
3: dvoje. Ne znam kako je to ravnopravno,
2: meni se jako sviđa,
3: ona,
2: pa meni je
3: radi na trafici.
2: Meni je ravnopravno. Okay.
3: I kaže, posljednja tačka, ko ta treća tačka koju je dodao, ukoliko ona postane trudna, on će pauzirati sve filmove, sve što radi, da bude s njom kroz celu trudnoću.
2: Pa dobro, mislim, meni je ovo najljudskije.
3: To mi je jedino u ovome apsolutno smisleno.
2: Da, nekako kao, nisam sigurna ni što bi to moralo da se napiše, ali više očigledno u nekom svetu to mora se napiše.
3: Da, e sad, to je vremao, ja imam mišljenja, ja imam dosta mišljenja na ovom.
2: Ja zato i volim s ovom da razgovaram.
3: Ja znam da je predbračni ugovor, pogotovo u Hollywoodu i među tim prebogatim ljudima, jako bitna stvar. A mislim da predbračni ugovor treba da zaštiti obe strane.
2: Da, ali ja sam
3: jel ti ovde deluje da je na bilo koji način on zaštićen, budući da ona zarađuje koliko i on.
2: A zarađuje isto, jel da?
3: Otprilike.
2: Dobro, velike su zvezde jedno i drugo.
3: Da, mislim, ne vidim, ali po mojoj proceni ona će zarađivati još više od nje.
2: Možda nam je izašla samo ta njegova strana.
3: A možda ima, ona ima drugi ugovor.
2: Možda ona ima neki drugačiji ugovor. Dva predbračna. Potpisan. Bog te pita šta su oni to.
3: Ne znam.
2: Imaš li ti njihov broj telefona fiksni?
3: Mislim, zovemo Facebook, da. samo na osnovu ovih informacija koje imamo ovde, koje su vrlo škrte, možemo donosimo određena mišljenja. Ali dobro, o tom potom pričamo u sledećem uključenju. Da li ste vi za predbračni ugovor, braći i sestre, to mene zanima. Javite na 066-88-02-020 putem Vibera, a mi idemo na novih 45 minuta muzike bez reklama.

0: Babs sa Walk, slušat ćemo i One Republic sa Give Me Something.
1: I slušat ćemo JP Cooper sa She's On My Mind.
0: Upravo tako, i to u Beogradu. Ako želite sve ove pesmice da čujete, morate nas naći na 92,5 MHz.

0: prosto naprosto ti predbračni ugovori, meni to kao da malo ubija romantiku, znaš, kao mi smo se tu nešto zavetovali da ćemo živeti zajedno, deliti život, biti iskreni jedno prema drugom, a sad kao ipak se nešto obezbeđujemo.
1: Pa, ne šta, znam kako to da shvatim. Mislim da je kao predbračni ugovor čisto da se unapred dogovore neke stvari.
0: Da, dobro, okej, okay, razumem, ima smisla.
1: I kao, znaš, ako pričamo, pogotovo ako, to je onak standardna zamka koju smo gledali po holivudskim filmovima, da je jedna osoba jako bogata, druga osoba ili sirotinja ili normalna,
0: da, da.
1: I onda kao da to nije iz interesa.
0: Da, uvek malo razmišljaš o tome da tu ima.
1: I ja se ne bih uvredio iskreno mi neko da ponudi, sam neka bogata žena s kojom sam ja nešto, mi ona ponudi to zato što, znaš, kao nisam ja tu zbog toga.
0: Ali dobro, vidim da se ljudi tu mnogo vređaju. Ako je tebi srce čisto, ti onda znaš na čemu
1: da,
0: si.
1: Da, ali vidim da se mnogo ljudi vređa na to. Ali s druge strane, evo sad čitajući ovaj predbračni, do duše, nismo mi pročitali ugovor, mi smo pročitali ovo što nam je internet senzacionalistički napisao. Ja volim da stvari budu fair.
0: Razumem.
1: I da budu, znaš, kao nekako podeljene. Sad ovdje pričamo o dve izuzetno bogate osobe i nekako vidimo da je samo on taj koji deli 100% svoje.
0: Da.
1: I to mi je apsolutni red flag.
0: Da, pričamo o Tom Hollandu, nemam pojma da li smo naglasili u ovom uključenju da pričamo zapravo o njima. U svakom slučaju mi im želimo sve najbolje, meni su oni ovako simpatični.
1: Jesu,
0: su
1: ja.
0: Su dosta mladi, onako slatki, uspešni su glumci, šta god, vidjet ćemo koliko će to da traje. Meni je najbolnije što smo pročitali u ovom predbračnom ugovoru to što je moralo da se napiše i formuliše da ukoliko ona ostane trudna, on će napustiti sve projekte na kojima radi i posvetit će se njoj. Pa mislim, druže, pa to se podrazumeva, čuči, žena
1: da,
0: ti je
1: ali,
0: trudna.
1: Ali u njihovom svetu mislim da je to najmanje ono relevantno stvar.
0: I bogati
1: stvar,
0: plaču. Ma ne da znam šta da kažem, stvarno, ali u svakom slučaju vama smo postavili pitanje i da li ste ikada bili u prilici, da li znate ikoga ko je potpisao predbračni ugovor? Ja mislim da ja ne znam nikoga, znaš?
1: Kao
0: da su mi bliski prijatelji, nemam pojma.
1: Da.
0: Kapiram da bi mi bliski prijatelji rekli, razumeš?
1: Kod nas u zakonu su neke stvari, bar ono koliko sam ja upoznat sa tim, dosta lepo definisane šta je stečeno u bračnoj zajednici, šta je stečeno van bračne zajednice.
0: I kako se dalje
1: deli. I uvijek možeš da odradiš ejkona ako si nesiguran u to da li si sa gold digerom u vezi.
0: Da.
1: Sve što zaradiš na majku i to je to.
0: Bravo, jeste, da, možeš i to da uradiš. U svakom slučaju, eto, priče nije otkuda, što se kaže, slavimo ljubav i holivudske brakove ovde na Play Radio.
1: Ali znaš što je meni samo u stvari strašno bitno, znaš, kao sve uvek za decu.
0: Pa dobro, logično.
1: I se ostavljati deci.
0: Pa naravno.
1: Znaš, kao partneri, kao trebalo naravno da budu uključeni u sve to, ali znaš, zato postoje predbračne, recimo, između ostalog, ono što sam video negde sad po netu, da je da u slučaju prevare.
0: Aha, stvari se značajno menjaju.
1: To, znaš, kao, to su sad neke bitne stvari. Kako je ona Amber nagrabusila što je tužila Johnny Deppa?
0: A jeste, da, to je baš bilo katastrofa neka.
1: Kako
0: oni su već imali setovano sve u prinapu.
1: Da.
0: Nemam pojma, sve mi to baš ubija romantiku, ne bih
1: apsolutno
0: ja to ništa tako.
1: Apsolutno ubija romantiku
0: je sve.
1: I kad dođe do toga da na bilo koji način odnos između dve osobe treba da se reguliše pismeno.
0: Da, već mi je problematično.
1: Mislim da je problem. Ali opet, s druge strane, nikad nismo bili milijarderi.
0: A i mi smo malo slavik, razumeš? Tako, mi smo mnogo emotivni, velika duša, to je Čajkovski lepo objašnjavao. Ne mogu sada da pričam o tome, izvini, ne mogu.
1: Ne mogu da pričam o Čajkovskom. Jovana, ne možda priča o Čajkovskom zadnje vreme.

0: ja ne mogu.
1: Vidi se da smo u poslednjem satu, ajmo mi na kraći reklamni blok, reklame. Muziku, pa da se razilazimo.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Znate.

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
3: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
2: Spremni smo za nove avanture.
3: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
2: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
7: Promeni posao. poslovi.infostud.com Playlista. Subotom od 12.
8: Mesto broj 1.
9: Tame Impala.
7: Playlista. Glasaj za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
10: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Ja, meni je žao što direktorka ne vidi koliko se mi mučimo sad ovde. Meni je žao jer mi jedno i drugo imamo problem sa alergijom, jedva pričamo, jedva gledamo, jedva dišemo, a uspeli smo 4 sata programa.
3: Pa ti
2: kolega
3: ne,
2: moj.
3: Ne, ne, za jedan ponedeljak fascinantno.
2: Ja bih samo iskoristila ovu priliku, kolega, vama da čestitam na hrabrosti i na odvažnosti i na odanosti, jer ste uspeli evo 4 sata.
3: Ne, ne, neverovatno. Pa ne, mislim, pa dobro, to je sve za Majku Srbiju.
2: Vi ste kanal.
3: Ja sam kanal,
2: inače gledam kolegu jako upitno sada, čekam da i on meni čestita, međutim nema.
3: Čestitam koleginice, svaka čast, vi ste danas jednu ljutu borbu izgurali, to je prvi radni dan nakon 3 slobodna
2: nakon
3: i ja razumem koja je to muka.
2: Čestitamo dakle, i svima vama koji ste izgurali ovaj ponedeljak, nije bilo lako, sutra bi već situacija trebalo malo da se primiri, jer kao shvatili smo da smo odrasli ljudi, da treba da glumimo te uloge sada, nego kolega dajte olakšajte živote svima nama. Može li mantra sada za kraj ovog ponedeljka?
3: Dragi naši lepi ljudi, ostanite nam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni, naravno ko je kako, koliko u mogućnosti. Šta da vam kažem, alergije svuda oko nas, ukoliko niste jedan od nas, svaka vam čast.
2: Bukvalno, imate strašno zanimljiv imunni sistem. Pozdravljamo vas i volimo i ljubimo, a sada ćemo da vam pokažemo šta smo to naučili nas dvoje dok smo još bili zdravi, dok alergija nije uzela mat. Mi smo ovo naučili.
3: 3, 2, 1.
1: Tačno vreme donosi ti
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: 3 stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, koji je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu, a na njoj učestvuje i predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić. Svečanim dočekom na aerodromu Hajder Alijev uz tradicionalni vodeni luk u Baku je obeležen dolazak prvog direktnog leta iz Beograda, čime je uspostavljena nova aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. 3 osobe su preminule, više njih je obolelo nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.
1: Sport.
5: Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine, saopštio je trenutno najbolji NBA insider Shams Charania.
1: Vreme.
5: Sutra u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
5: Motoput M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac do 30.5. ove godine. U toku svetlog dela dana radovi su na košenju trave u srednjem pojasu, na bankinama i putnom pojasu.
1: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play. Party.
2: Dobar dan, dragi ljudi. Ponedeljak je 4. maj i nadam se da ste uživali u produženom vikendu i da imate snage da završite ovu radnu nedelju koja je tek počela. Moje ime je Milica Lazić, sa vama sam do 9:30. Puštamo muziku za početak, onda ćemo lagano, sve po redu kao što već znate. Purple Disco Machine za jedno 7 minuta, Ariana Grande i Nicki Minaj za 4, a sada Miley Cyrus uživamo u The End of the World.

Bilo je to Demi Lovato, nastavljamo dalje, slušamo Teddy'a Swimsa, bit će tu i Jay-Z, Alicia Keys, ali sada Bruno Mars, Grenade.

Dragi moji ljudi, dobar dan. Dragi moji zrenjaninci, odvrnite zvuk na maksimum. Za 15 minuta imat ćete priliku da osvojite ulaznice za Mortal Kombat 2 u Sinestar bioskopima u okviru Cinefan večeri. Tako da zrenjanin nek pažljivo sluša. A do tada ćemo čuti Eyes Closed, Firework i Aziza.

Ćao ljudi dragi, slušate Play Radio, ovog ponedeljka 4. maja, a u sredu 6. maja idete na Cinefan veče u Cinestar bioskop da gledate Mortal Kombat drugi deo. Pričamo o ulaznici

0: Farma za Zrenjanin, znači Sinestar Zrenjanin. Javite mi se na moj Instagram profil, naći ćete me na Instagramu, već sam rekla 100 puta, smajlica, pišite mi u DM, napišite Zrenjanin i znaću da želite ulaznice za Mortal Kombat 2. Srećno vam bilo, požurite ko se prvi javi, njemu idu ulaznice.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
4: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
5: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
6: Znate li?

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi.sam.rs.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre, samo 619,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
5: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
6: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
7: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.
8: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
9: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
10: Glasajte što pre.
11: In periferia fa molto caldo. Mamma sta

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 10 minuta ostalo je do 19 sati.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Premijer Đuro Macut učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije. Macut je poručio da takvi izazovi ne poznaju granice, pa ih ne sme poznavati ni naš odgovor. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za medije šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijela Postolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Iranske snage ispalile su dve rakete na američki ratni brod kod Ormuskog Moreuza nakon što je prema navodima iranskih izvora pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi.
1: Sport.
4: Vozač Ferrarija Charles Leclerc kažnjen je dodavanjem 20 sekundi na rezultat u trci Formula 1 za veliku nagradu Majamija. Saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.
1: Vreme.
4: Sutra u Srbiji u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
5: Despacito.
6: This is like we're making love.
3: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Dragi ljudi, dobar dan, još uvek je dan i to je super, još sunčan, lepo, od sad kreće vrelo, pa ćemo da kuhamo kako je mnogo vruće. Dobra stvar je da se naša playlista promenila fino i sada prva tri mesta zauzimaju Ray, David Guetta i Teddy Swims i Tame Impala na prvom mestu. Glasite svakog dana za vaše omiljene pesme, birate tri i tako sve do subote kada od 12 slušate novu playlistu. Dok vi glasate, mi slušamo C'est toi.
1: Jamais je n'ai jamais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

Rijana je završila, ja sam delila ulaznice pre sat vremena za Mortal Kombat 2 u Zrenjaninu i još uvijek mi kukate kako niste dobili ulaznice. Pa šta da radim, ljudi, morate biti brži sledeći put. Evo, mogu da vam šapnem na uvce, treba mi sunce. Ne, mogu da vam šapnem da ću sutra deliti za Novi Sad Mortal Kombat, tako da me i sutra slušajte. A sada ne znam, slušajte me zbog muzike i bit će još nekih iznenađenja, bit će KPGT. Ne znam ni ja, ne mogu da otkrivam. Mogu da otkrivam da slušamo One Republic za 7 minuta, Ditonela Piađa stiže za 4, a sada i Imagine Dragons.

Slušajte Play Radio, dragi moji ljudi. Ako ste u Nišu, slušajte nas na 104,6 MHz. U Velikoj Plani smo na 102,3. Uživamo uz Kamilu Kabeljo.

Bio je to Bruno Mars, dobroveče, slušajte Play. Ja sam Milica, bit ću sa vama još dva sata i red je da vam predstavim jedan od noviteta na našoj playlisti. Ja znate koliko su važni noviteti, oni baš promene playlistu i nekako nam se čini da uvijek slušamo nešto novo. Jedan od noviteta je Miley Cyrus sa pesmom Younger You. Uživajte upravo sada.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima. Sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija. Znate li da...

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Premijer Đuro Macut učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu na panelu Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije. Macut je poručio da takvi izazovi ne poznaju granice, pa ih ne sme poznavati ni naš odgovor. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, izjavio je za medije šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Iranske snage ispalile su dve rakete na američki ratni brod kod Ormuskog Moreuza nakon što je, prema navodima iranskih izvora, pokušao da uđe u taj strateški prolaz uprkos upozorenju da se zaustavi.
1: Sport.
3: Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner uvećao prednost na prvom mestu rang liste najboljih igrača sveta.
1: Vreme.
3: U utorak ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza, u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

molim, jesam ja to dobro čula? Sutra 29 stepeni u Beogradu. Jel sam ja to dobro čula? Ljudi. Pa mislim, evo ga leto. Ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu, i u Nišu, i u Kragujevcu. 28-29, au. Moje ime Milica, puštam vam novi krug muzike bez reklama. Znate da naredni 45 minuta nećete slušati ništa sem fantastične muzike. Uskoro The Weeknd, Madonna i Playboy, slušamo Popular, Filatovi Karasa, a sada Jessie Murphy.

0: Dobroveče, dragi ljudi, ostalo nam je još sad vremena druženja. Sutra je utorak i vreme je da vas podsjetim na digitalni detoks koji organizuju silosi u Medonosnom vrtu. Sutra od 16 do 19 sati čekaju vas u predivnom Medonosnom vrtu da spustite telefone, da usporite i da se vratite svojoj suštini, kažu, nežnom biću, vreme bez ekrana, rezervisano za porodicu, prijatelje, druženje, uživanje. Očekuju vas razne igre, zdravo piće i priroda u kojoj možete da se opustite. Znači, sutra od 16 do 19 u Medonosnom vrtu silosa ulazi 300 dinara. Tako da idite malo na digitalni detoks, sigurna sam da će vam prijati. A nama uskoro stiže Ray, slušat ćemo Where is my husband?
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

Dragi plejovci, sutra je utorak, 5. maj. Sutra nas u većem delu Srbije očekuje baš sunčano vreme, visok UV indeks, 29 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Nišu, u Kragovcu 28. Narednih dana promenljivo oblačno, pa u petak neka kišica, ali temperature preko 22 stepena, to je sasvim dovoljno da budemo srećni. Stiže nam Dua Lipa, slušat ćemo Dance the Night za jedno 3 minuta, a u ovom trenutku Ed Sheeran.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Slušajte Justina, lepo kaže what goes around comes around, ono što date to će vam se i vratiti. Sada see i move your body, redi da se malo razmrdamo ako ne idemo u krevet sad odmah, u devet u krevet.

0: jako moćan sastav Gossip, imaju odlične pesme, mi smo slušali Real Power, podsjetit ćemo se kako je izgledalo Play jutro ovog 4. maja, rano jutro, 107 do 10, slušali ste Luku i Violetu, a zvučili su upravo ovako.
1: Lekovi, kafa, pa neka banana.
2: Banana, kažeš?
1: Ne, kažem lekovi, kafa, pa neka banana, to doručkuje Dimitrije.
3: Što lekovi da lekovi?
1: Što banana?
2: E, bananu sam ja jutros prvo stavila usta sa grčkim jogurtom, kakaom i šta je ono još bilo, kikiriki puter. Inače, kažem, ne volim taj slatki doručak, ali nisam stigla jutro da skuvam jaje.
1: I šta ćeš, ti si umočila bananu. A sa druge strane, Dragan ne doručkuje nikakve banane, nikakve ovsene pahuljice i slično, već 5 komada jaja na molim. Oko. 5 parčadi hleba, čaša domaćeg mleka i pola domaćeg kulena. Šta znači pola domaćeg kulena, kao pola celog štapa?
2: Sigurno, pa čim jede 5 jaja.
1: Pola.
2: Pola, nego šta? Mislim, iskreno, znate da ne bi trebalo preterivati sa jajima? Ja znam isto, pojedem 2 dnevna.
4: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.

0: Subotom od 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Nile Oran. Dinner Party. Mo, Honey Bun. Leoni i Callum Scott. Stay. Amy Esther. Give It To Me. Pauza. Magnetic. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio. Hello.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj. Play Rock.